ci biir arab yi te mu loolu garaaw ci ñoom. waaye ba ca toppit mooy li xew ëllëgit mu wax leen ko, loolu nag taxoon mu nekk kawteef nekk lu leen jaaxal. moo tax sëñ Touba ne tuuf xay Moussa talafo mi mooy loolu weddam loo na boroom wax. kon nag boo demee ci xëcc dëkk li rabbi xafuurin ca la wax ne kitaabun karimun min karimin mu karimin li xabdin karimin nuural sarxe wal xaraba, téere bu tedd bàyyi ko ci ci tedd waaye ci jëm ci ku ñu teral. kitaabun karimun min karimin mu karimi waaye li xabdin karimin, téere la bu tedd bàyyi ko ci ku tedd di téere bu ñu teral, waaye nag ñeel jàmbu ñu teral te mooy jàmb baax. waaye téere boobu nag nuural sarxawal xarba moo leeral penkoog sow. kitaabun majjidun min majjidin mu majjadin li abdin majjidin qad xalala ujma wal xurba, kitaabun majjidun téere bu tedd min majjidin bàyyi ko ci tedd mu majjadin ñeel ak tedd moom téere bi li abdin majjidin jëm ci jàmbu tedd moom jàmboo xëy qad xala kawe na xujmu xajam wala xurba ak arab. xajam buñ ko waxee rek mooy lépp lu arab rek day dugg ci xajam, moo xam wolof la séeréer la tukulóor la anglais la français la lu mën a doon rek su du arab rek kooku mooy xajam. te ñaari langue yooyu rek ñaar yooyu rek la yàlla wàccee xajam ak xarab, maanaam ñaari xeet yooyu langue yi moom kenn xam yàlla rek xam nu mu toll, waaye xeet yi moom ñaar la rek kuy arab ak kudul arab rek. kon nag kitaabun xasisun min xasisin mu xasin li abdin xasisin doonu hu man awal xorba li mooy téere bi fa tuuba li xabdin yaabudu allahu rabbahu bi tartili qurani xasimin yaqil karba, texe ñal na jàmm boo xëy day jaamu boroomam yaabudu allahu rabbahu day jaamu yàlla boroomam, waaye bi tartili alquran ànd ak nag di def tarti di jàng alquran ju tedd yaqi karba xasimin yaqi karba mbaama fekk lépp luy ak njàqare wala leneen. kitaabu bihi masaktu mustaxniyan bi xariban wa anzani al musibati wal kaaba, téere bi day ker ba ma ko ngëbee laa doy la walif lépp loo xam ne tuumuranke la wala ca laa fàtte lépp loo xam ay musiba yoo xam ne moom boo yoo xam ne affronté woon na maa ngi moom wala daje woon na maa ngi moom. ndax lu tax mooy téere bi, ndax dana la naab bu dee muñ dana la wax muñ, wax la yonent yi la jiitu woon, su dee aw wàll yi la dana la wax wàll yi moom sa morom yi wàll yi fi mu leen awale, bu dee yonent mu wax la sa morom yi wàll yonent yi fi mu leen awale ba ci ku mën a doon sa pas-pas fa mu toll ba ci anbiya yi ba ci nga xam ne soo ko digloo rek daf lay orienté day def ay taw jiran ci li nga xam ne mooy problème yi nga xam ne yaa ngi affronté ak moom. moo tax nag sëñ bi nee na man saddani an kitaabillahi xaaliqina faqrun wala darun zadda la si itaima ma saddani anhu asiyaa tuxadd ila sabxi rasaili sarat kulla man xurima, ku dumooyu téere bii nee na yow de ku ñàkk ngay doon ku loru ngay doon, waaye yow day ku bariitu ku amee tuuma ngay doon. daal di wax nag ne maa sat dañu xanu asiya un to xaddu yi nga xam ne nag du mooy gi nag sëñ Touba ne daa wax cause yi nga xam ne wala sabab yi tax nit ki mën a bañ a jàng alquran mooy sabxul rasaila sadat an kulli man xurima, juróom-ñaari caay-caay ba ca jiitu mooy san bun. moo xam bakkaaru lu mu doon waaye bakkaar la san bun la daal, ndax kabair la wala bu mu doon ak waaye bakkaar la mën naa dox si digal jàng alquran. wa kibrun te mooy ak rëy mën naa dox si digg ak jàng alquran. wa israarun ala laxibi mooy fa ci nuur ci am po mu lislaam gërëmut po moo xam ni lislaam dëgënalu ko, ndax po demee ci chariat islam dafa am po muñ sib am po muñ daganal am po muñ sopp am po moo xam ni dañ koo tere ndax la mi jur mooy lan mooy

0: ومسلكا لسبل الاتباع كوكو سنرا واي ومذكا لسبل الابتداء كوكو بيدو على كون سيرن بي غيس غاني باغ بيدا تاخنا موري كو نيان سي دكم بي صاح يالا موسل كو ليپ لوي بيدا كوي جيف بيدا فوم جيي كي بيدا واخنا فنين ودار اخلاص وصدق وورع ودار سنه ومن جن من بيدا كير غو سيال
1: كير غو دك كير افم 88.6
0: waye mom day xamna he eskay dana wax waxat fenene wajhal da'ban maskana ittiba'an li sunnati la maskana ittiba' waye fi gëna sunna bi moy li remplace bida ndax dañuy wax ni waddidu hatta tabayyun tabayyun asya yi manam safani ci la mbir yi léré té légui lepp ci dëkk ba bo waxtan tuddu baat sunu ñu né saway mom xana am du murid alaagi nak kon mom kon safan lay daal di ñew nak wax deug yalla waaw te wa bi didiha tatabayyun asyaa moy safani lay leral mbir ndax dekk bo xamne bo neewon ci bass di waxtaan so ne top sunna bo neewon sunna ci yantabi sallallahu alayhi wasallam sax len ñen ne saway na wax ci te mo wax ci te waxtaan ci señ bi wala ben way ñew ne la señ bi neena nga ñaan te señ bi yegutti nu way yow li nga arrangé ko te bo ne kon señ bi kat señ bam neela na ñaan soone ko woni won señ bi momom yalla wala señ bi amna ciir ci wala señ bi lu wax yalla def ko wala señ bi ëlëk amna ay mboy dañ lay mayat dañ lay yokal heure bi té mboy mu amul jëriñ adina kon mënta am jëriñ fañ jëm xuma ko ci am waye mboy mu amul jëriñ adina ndax mboy mom fa lañuy yew mbam yi difay yew fas waye wel yi ci lañuy dëkk jaar yi jaani ñango yi han waye sam yi fa lañ jëm kon lu amul jëriñ adina bañ tek ko né kon ëlëk fam waye comme ñom bo dé waxtaan bi da bo dé waxtaan nak di wax dëgg té wax sunna rek mom dañ ñëw né la dañ bindu aw kër jox na la sëñ bi né na nga ñaan dañ lay daq mom boy ba nga xamné yow mom dé té bu déwé né do fa ñëw waye bo fa waxon lo xamné sétane dañ dox ñuy daanu nak ba bass bi dé yaq sées yi jëf jëfi dof jëfi ba doola jëfi na ciodiku ah légui nak bu déwé né ñu né nañ wa wajjo ji daw ko kay saay suñu waye daaw jëkay sëñ bi ko ko mom aw gis nga ñu commencé nak lama ci gëna metti moy diko duggal ci YouTube bi manam comme réseaux sociaux ay nit diko sétan di len tangelo parce que xamna ni li du nité waye lan lañ wax ñoy wa dëkk sanga wala tariixa sanga xay lool rek señ bi doyna sëkk ci togn go xay yang koy togn señ tuba togn go xay togn secret go xay boko xamone ak señ bi limu dëkk ci sunna limu dëkk ci alcorane limu dëkk ci nité nga wañé ko légui nak jël ak nito diko fexé ba soko ci sako ci señ sax njabot ñuy jëf nitéwdiku di sol solo nitéwdiku wax nitéwdiku loolu day ku ko def bala nga jigi ci ra dang ko lay ak señ Touba ah
2: ñeñe FM
0: xam nak mbolo mu koy mëna def nak ak ku den mëna yirif ak kuñ mëna tuddo rek moy mbolom bi dala loolu nak motax nak ñi tuddi bok ci kureel yi ba gisé ñi am luñ mëna wax bu fekkone di ñeñ may lañ wax way dañ leen ñun ñoo leen di may lañ wax deug yalla sunu njabot ñun ñoo leen di may lu wax ndax bo demi ca magal ya bu ñe magal bi daala lañ cey gis lañuy wone nga xay ñom loola luñ cey ñor duñ dem fañu wacce kamil duñ dem fañu jang qasida duñ dem fañu waxtani waye luñu gis moy ay nit yu ne ci bass di dakse ay wa ñu daal di gene li daal di koy publier daal ne gis nga li moy magal bo demi ci gam nonu te magam gis nga kiko wote kiko le ngepp kiko le bu yag ah yaitu mawlud nabi hama assassin ta xey kenn ko mu man allah boko xole ak 1448 bi fi mi ngi 147 ans yo xey seigne touba gamuna bim defé gam ak leg legi nak buñu demé ba gam koku nak ñi def ko ñi ay teufran kat ak tasu kat ñi ndak sé yo waxi daanu kat waxi dof ah legi nak ñoo ñot lool lañu wone da ni waaw est ce que li moy gam dé tu gam matax mu don tahsimuhu bi sunna yaquduna lil janna bihi isjal al mukhlisin ma'a wa yoon wi ganaw dem na ba legi kay wax waxi dof di naral serign bi maam diko waxal waxe amul lam wax dara ci deug koka lañuy fabricer koka lañuy yekati ndax bëggu ñu deug bari waxtan ci serign bi diko waxtan diko te ci alquran ak sunna boy ba nga xami bu ko xamul amna ñoo xamni ni baykat yi ni kan yene golol la ni yene parce que lutax moy pour ñom legi yow da nga bokku ci yoni wala mel mbokk ne ma daam ko dañ wax ta mu ne ma saway est ce que mourid la man ko bu ko laaj ne ko ah en tout cas julli la rek ba xam mu ne la ndax mam balla mourid la ne ko ab julli la yaaka na wala nga ah man di julli la ko tek ba xam yow sax bu dogu ne ko rek ah ak julli la yaaka na rek ba xam mom legi julit gi mom mom fu ngoy bëgg duggal kon nak bihi sala khammi ayna amsakat uhudan sa uhdihi bihi nafsi wa ahda bihi sahba koko al qur'an mawlaya niam mo dindi sama njaqare waxtu bim ko teye ci mom la amé njub ci la jubale sama bop ci la jubale lepp luma bëgg jubal ci jubal ci sama andal way mo jubal sama mala ci la lima am nit ci la ko amé ci al qur'an la ko amé loloy téré bi matax bo demé ci jess bul khulub wax la ngala كتاب ربي الكتاب بالنص سالك الكتاب به حسمت من هتاب وجالبات سقر لذلك ورانا تحمرك بني فانك القرآن والله يخاد بسولنين كتاب ربي الكتاب تيرب يالب مو يخب مو يخب بلا تير كتاب ربي الكتاب بالنص shalika kitab tereb yalla ba moy yahub bile tere ngane wa moy le bihi husimtu min etap ki mom lañ ma musale ki yaranga man señ touba aw mo ben yaranga way alquran fa dox te wajalibati saqami ak wajal ak way bij yer rak wa ñaragon alquran leena fajj bañu wer alquran leen fajj bam wer motax so demé ci khassida muqaddimatu kitabuka dini wa wakhili wa munisi hadani bi hadi wa nafsi bihi sakka gis nga fi ne so xolé beul wala ci beul bi ma waxon sank ci mimi ya ak bi ci muqaddimatu bok xolé rek danaka gis nga ben la ko sax ci khassida mimi la ko waxon te xaw waaw khassida mimi la ko wax kon lolay alquran lolou moy alquran mom la wax ni kitabuka fatiri ba diine moy sama diine wa waxeli moy sama xari wa monisi moy sama wetele hadani bihi alhadi ci lama juwari njubuk hadani bihi alhadi wa nafsi ci lama jubal sama ci la selale sama bakkan kon nak kitabun karimun min karimun ko fuyitu bi ala wasan ba wasirqa señ tuani kitabun tere la karimun bu tedd min karimin bayi ko ci ko tedd mukarrimin buñu teral ko fuyitu fegal nama bi ci ahda anon ya wasan ba ak bakkar wasirqa ak bokkar lolou neena alquran mu ko defal ndaysan kitab rabbiy كتاب ربي الكتاب بالنص سالك الكتاب به أسمت من إلى من إتاب وجالبة سقر به أسمت من إتاب وجالبة لأنه هو الخليل والحبيب لي مخني أنت به يهبني الربيب يطلب خير اللقمي ممتير بابا وهو خليل وهو خليل وابيب موي سمب خريك di sama soppe li mu wax ni yan antabib doyna ma walis docteur bihi yuhibuni labib yalla bu khayru laqad waaw ki mom lama sopp lo aji xelu joj sakuna ngeenji ngir li mu wax ni yan li antabib bihi yuhibuni labib yutla bu khayru laq moy alquran taw tere bangok de tere bangok haa mu wax ni kon alquran ngok wal khalil wal habib li muhni antabib mom moy sama xarit di sama soppe doyna ma walis docteur bihi yuhibuni labib ci mom lama sopplo aji xelu jo sakuna ngeen gi ngir wa khairal laqab laqab nak mo yornu ruy u yaatu way mo lay moy ngir rek dani wax ni ya khaira sikri nusila bi khairin rabbin unzala li yataqulu nusila bi albaqa'i wal khilaf ya khaira sikri nusila yow ngeen gi alquran joj wa ties nako yow ngeen gi alquran joj wa ties nako yow ngeen gi alquran di wacc mutuke ci ngeen gi bor bob wacce nako waye la yataqudu musala wa matana ay barab min sil baqa wal khidami yutuke ci borom dess gi borom jekk ci yalla mu moy baqa moy khidam da mu ne mu tuke ci ngeen ji bur bob wacce nako li yataqudu nusala wa matana ay bar mom alquran min sil baqa wal khidami yutuke ci borom dess gay borom jekk ah borom dess gay borom jekk dali wax ni ya khayra sikrin qad bada miman safa abada li yataqudu raqada sa amanin wa khidam ya khayra sikrin qad bada yow ngeen ci alquran joj feegna miman safa abada tukki ci kok dapetona samak yalla miman safa abada dapetona samak yalla li khalada raqada saxal na ma am ko sa amanin may boromuk sa amani wa khid may boromuk wulu akub leggey li rek alquran mako may waye mbokay al waxtu waye alquran ngok bayru am solo nga xamni xolal serigne rek liko alquran defal lepp ya khayra sikrin qad bada miman safa'i abada li qalil taqallidana raqada sa'a man wal khilal ha yow ngeen ya khayra sikrin qad bada yow ngeen ci alquran joy feñ miman safa'i abada tuki ci kok dapeto na sama xiyam li qalil dana raqada saxal na ma am ko di len ndokel ñaan sunu borom so nda defal mu tawfiq defal mu tayshir defal mu sanga da tudare yi ñu ngi siare mbokk taar bi yépp fuñu mëna nek alaji mam daam sek khasa'it ñu koy nuyu diko ziar waye señ mam balla jaxate muallimul qur'an fofu ci jému ñu koy nuyu diko ziar señ balla jaxate señ daar so mu ngi fofu señ daam ci la ba cheikh ndjay ak mbok yoyu seigne malik ngeram ni wala seigne malik ngerak ba cheikh ndjay baye pal so na ndjawage mbok yoyu nonu la ni ci yare mbok yi nga xamne ño nek fele ci cornisu dara jolof ku melne baye balla jeng mom seigne cheikh aliou soxna kenega adin fatte soxna bu se jeng sumbu baye jaj soxna lay jeng keur muske ndaw ak mbokk yi ne fofu yépp duñ fàtte alaji daam jaxate duñ fàtte soxna xadi bey soxna fatou soxna fat diagne soxna may soxna fatou badiane soxna jekk diop mbokk yooyu yépp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal way sëriñ gi gesaak ak mbokk yi quartier lansar sëñ fall sëñ abdoulahad sarr ak mbokk yooyu yépp ñu ngi leen di nuyu sëñ sidi ñang taximan bu jenk jant fenkel ndongal mooy bu sëñ mbakki sall ñu ngi koy ziara way di siare waa 30 mbakki baari baye fall diop boktar baye fall diop mu ngi fofu seigne abdou ñang seigne mo sek seigne modou ngom soxna awa cissé duñ faté seigne badiou bëgg ciaré seigne amar ak mbokk yi fofu yépp rek way duñ faté ko melne bay modou fay mu ngi fofu seigne as xati mum seigne muntaxa ñing koy nuyu di nuyu wa hadara bi fofu yépp rek bay wuñ kenn way di nuyu seigne mbokk yi toor bi yépp ala xaxaw balla ci la ñing koy nuyu diko siara ay di siara ku melne bay mohammedou lo mbokk yoy yépp ñi ngi leen di nuyu ñi ngi la bay cham ngi fofu ci jakkay seigne abdou khader radiyallahu ta'ala ku sunu yaay soxna fatou tal mi ngi fofu seigne
2: mbacke sey señ mbacke si se mbok yo yep soxna may touba ci kanam mbok yo yep soxna jall ci le fele ci domine ba ñu koy siaré soxna lotu ci le fi ci asalem duñ faté señ mbok kasse mbok yoyu Allah ji kombi doy duñ ko faté ñu koy siaré duñ faté señ ma ñaw ci le waye duñ faté señ bay touré belal njabot cheikh abdallah gogou ñi ngi leen di siara di siaré señ mo ngay jakkay señ ñoy kay jakkay ñobel fofu ci asalem di nuyu mbokki ak yépp di leen siara di leen ñaanal tawfiq ñu dem ba ñu jambru siara mbokki tal bi fa nek yépp rek mbokki daamu ngay maam mbokki kër daam mbokki kër njuga mbokki kër maamul gi mbokki kër aré mbokki ñewé nak cyalli nak lam dok takko ba sap mbokki kër mbokki mbokki kër ngay balé waye mbokki dar ngay jambru waye mbokki kër sa kokki mbokki mbokki xanda waye mbokki lagat baawu mbokki fay yow yépp ñu leen di nuyu di leen siara non la ni siara seigne dou fall mom seigne sa fall fi ci bir louga ak mbokki lugay seigne bassir gay mom mam cheikh mbay seigne alaki fall alquran soxna ayda kantay fofu ci quartier marbat mbokk yoyu ñi ngi leen di nuyu imam morgi bayu ñu kenn seigne jaga jop ndongal seigne giri wadane ñi ngi koy nuyu di siara diko ñaanal tawfiq seigne barasek ak seigne bara jañ ak mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siara di siara bokki jileero liko war fu mbokk nek rek ñi ngi leen di la siara assalamu alaykum
3: seen émission khulafaul khadim khulafaul khadim di émission bu ngeen di am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanweri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngeen ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang khulafaul khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den li indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jenti bfm 95.2 fi ci touba rasul maha ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay bu am solo bi di khulafa'u qadim
4: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu wor ak lepp luy accessoire telephone mo len andil xibar bu neex bi le xibar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wer ba jurum ben wer manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci penchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de telephone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi desna telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu.

0: بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وعرضي عنده نزل الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ذا غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه ني تاولو كي دار جي سي توبا جانت بي اف ام 95.1 mbok yi ñi tewlu ci daara ja ci nakaru ci ñi FM 88.6 ñi tewlu ci daara ja ci Louga leer ki FM 94.6 dal leen jam ci seen jotaay bi di Khulafaul Khatim moy jotaay bu ñu bëgg muy am bis bu set ci waxtu wi insha Allah ni ci bëgg di waxtane khalifa Serigne Touba ginna mataatan ak rot ci sen te di ngay jikko waye sen doxine ak sen doxlin wu sel lepp nak di ñariñu kasse ma ngi yeesal sama tiant ma ngi yeesal sama jaayent mangi yeesal sama talibé ci sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan mu nangul ñu di ñaan sunu borom di ñu ko gën di fayal رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا. di ziar mbolam suñu kilifa diine di la ñaanal mu ciak tawfiq di ñaanal mbolam suñu kilifa diine yi nga xamne itam dañu jitu yalla suñu borom di doli leer ak yermane ci ñoom diko jaara nak ci buntu bi diko jaare itam ci suñu jawriñ borom passé bi ak mbektimi cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaha seigne muntaha yalla ko fi suñu borom yagal lol mu and ak wer ak werle ba lepp lum yene ci liggeel khadim muntaha yalla wax ca ta jef ca lu kawé bepp ñor mbokki xariti way tewlu yi fu fi way mëna nek amna ñu yéene suñu cyant suñu ñaan jamm ak tawfiq fekk la fa nga ne di sakku ci yéene tam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq di sakku ngeen ñaanal ñu njub ak ngaramul yalla di sakku ngeen ñaanal ñu yërmane yalla ak njéggalam maa ngi koy ñaanal ñëpp rawatina bépp jullit bob jituna ma ngi sakku tam ngeen ñaanal ma man lepp lu may wax ma makoy jëflante lepp lu may yëngu ba ma nekk ci ma ma woné ko ma ma mel ko lepp lo xamna ma ngi ci dox ma makoy doxal sama yëngu ak sama dal sama waxine sama jëfiin sama doxine sama doxalin ñaanal leen ma lepp rek nay tagu ci dëgg nay tagu ci maandute na tagu ci sel na yalla rek tax tax ñu bëgg tënk nuyo bëgg ziar ak ñaan jamm ak tawfiq ci baatu assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki tay ñëwaat nañ ci jëmmi festif mbokki ñëwaat nañ ci jëmmi ciofel gu deggu ñëwaat nañ ci dogu ak dagu ak dogu ak deggal ñew nañ ci yité ju kawé ak talibé dal lañ bëgg waxtané kon ñew nañ ci woyef jambar ji di ngeenel bayiko ci ngeenel bayiko ci ngeeneli kassé jambar ji dal mo nekkon juroom bennelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu
1: yene gi deglu teñer
0: et surtout cheikhul khadim bi ngeek nek khalifam am bo waxna la ngeneel lolou ci ngeneel yi la bok tabarakallah moy cheikh mohammed amin bara mom cheikh mohammed al fadl radiyallahu ta'ala anhuma may siar seigne mustapha mi nga xamne moy jeewriñam di siar njabot ak seigne alhaji bara di siar njabot cheikhul khadim seigne alhaji bara ku ko waxtan da nga waxtan positif waw nak ndax passif bobu kat baybo nga wax ne kuko xam xamitam ki nga xamne moy wajuram xana danaka man nga ni mom passif ci bir passif munta ñaka don ko xamne borom passif lay don rawati nak ki nga xamne mom la nekkon khalifa am muy mam bi teddi ja ci njaay ngureel jindi talibi cheikhul khadim radhiyallahu anhu passif bu bari motax mu réaliser limu réaliser ci digënté bo xamné xam ngeen né mu ci am jot way li ci gëna doy war sax ci mu nekkon ci walu zahir ci ay nattu yo xamné dafa melné yalla ci borom bari na ci lol jaarale nako ci tuba bi ñu lënk lol ci nak ñen ci ciaddo yi fi neewon ba tax na ñoom dañoo japp ne mom day ci liberté zahir bi day amuko sa su le nexé woko kuy ñew ci mom dañ lay dañuy ségg fu mu bëgg dem itam day ñaan autorisation waye nak mom du salal lox tal loxom bi diko ñaan kenn ku dul yalla xamna rek lepp dogalu suñu borom la sa suñu borom bëgge mu genn dem fam bëgg dem melni Touba nga xamne mom da ko yag bëgg su boba kenn mënu ko téyé waye ci dafa melni ci natu yi la bok motax kon Touba Allah mom du jambat dina ju jambat nak motax du sakku mu ko ci kenn ngir bëgg mu yobbu ko mu may ko ma dem Touba yalla rek lay sakku ci mom dem na fi ci geejga ñewat tuti la fi tok ay juroom ben wer yoy du ko sori dem na ganar dem na cien jeul residence surveillé ñew na ndiarim fuka atak juroom lepp residence surveillé ki kon fann fi nek ci liberté zahir bi ñuy wax nga xamne dañu mëna wax ne kon ah fu mu bëgg dem fa ñew ci mom ci lu ben taggo wala ben autorisation ko lolu amu fi way and ak lolu lepp nak gis nga lim réaliser ak lim fi defat lepp kon lolu lepp day patché fatax passé bobu nak xolafa am yépp tabarakallah dañu ko don ci mom motax ñom itam kenn ku ci nek bo doon waxtaan ci mom rek doy ni sekk ñu mëna wax passé ci lolu tambalé cheikh mustapha ba ci cheikh alhadji baram mi nga xamne mom lañu waxtane tay ba ci seenu taxa yana fi yag te wer seigne alhadji baram mom nak passé fu bobu naka jek ñi ko xam wax nañu ne mom lañu xamone ci mom musa am ak bëgguk bopam wala jubluk bopam xana genn la muy cheikh mohammed al-fadhil fu ko seigne fallu jëmele rek fofu la jëm kon dafa jaayante ak seigne fallu jaay ñu reel jënd ak talibé don talibé seigne fallu ni serigne fallu defo nak cheikhul khadim radhiyallahu anhu dafa melne kat ci eladji bar mom non la def ak mom ci jaay ñu reel jënd ak talibi lolou motax ci eladji bar daawut bëgg sax ku koy jappé doomi serigne fallu mom talibi serigne fallu rek la bëgg ku ko jappé lolou nak tabarakallah dafa melne yebbu serigne touba gi jaay ni seen wajuri jaayante won ak serigne touba ba jappoon seen bop ay doom way ay talib lañu japp seen bop da may ni njabot ak seen njabot yi lolou yalla fay na len ko ci ci motalam seigne fallu ma ngi koy nuyu wax diko siyar day sal mom sax da ngay deg buy wax talib seigne fallu lay wax ni ko ñëse dess ñepp way seigne alhadji bar day mom ci walu talib gogu ak jaayante gogu ñim bokk ci xamoo dafa dal da melni séré nañ ko waye da melni tam dañ rañé ko na lool tamit ci talibé gi ak bëgg gi ciofel gu deggu gi ci cheikh mohammed fadal motax cheikh mohammed fadal moko tuddé wajuram mom ci yalaaj bara wajur la ci mom moy cheikh mohammed lamine bar mom cheikhul qadim lool la dana gëna wone relation bu am solo bu rafet bobu nga xamne doxon na ci digënté ñëbëtu Serigne Touba gi ñom ñëpp waye doxon ci digënté Cheikh Mohamed Fadal ak Seyd Mohamed Lamine Bara nim doxawon ci digëm ak magam yu tedd ci Cheikh Moustapha nga xamne ño bokk lu bare bare bare ci ay taxaway ci jang ku tarbiya non lañu non la amé relation tam ci digëm ak Cheikh Mohamed Lamine Bara mi nga xamne mom Cheikh Mohamed Moustapha ño bokk lepp junior nako fi ay jamono ta lolou sax seigne mohammed lamine bar amna ci lo xamne mom moko netali bopam seigne mohammed lamine bar mom cheikhul khadim bim dikke ci siatu cheikh mohammed fadal dikki lako ñaarama andi ci waxe nek siaru ci la ci yoonu makka da fi ko cheikh mohammed fadal don dog juge makka la ci tek mo sama turono wi la bëgg yobbu nangul ko ñaar yépp ñako tam turono wi ya ko fi bayyi bu la soppé non la daalé andak seigne mohammed lamine mom sa yalla ji bara wax na ñew yoon wo sax jaar na ci mbacke siara ji seigne abdullahi borom deur bi mo fa joge len dem nak mbacke kadior mo newe tam yobou ni sax mom rafa de belen ci borom bu ci kang momi de borom xam xam kangam bu bak bobu di seigne modou amar ngir mu taxaw am jangam wala dañ ko wax ngir fete fatali way dir bam fa nek yep tam cheikh mom lamine bara mom cheikhul khadim dafa fonkon lol seigne aladji bara dako baye won xel lol bagui ci sax mu melne manu ñu wax na ci bami bami at mom nga xamne tara la ko jamono wala ci wala bok at mako jitu waye dal at rek la am laq jamono ñewna balal setti trono mi di samo lañu bara bam ko gisee wax ak mom lamuy wax ak mom wax nañ ne bokku na ci lam ko wax dafa am tukki bu mak bu mak rek bo xamne ma koy bëgg def wax nañ ne ci at mom wala sori ko ci la laq jamono mata sax am ñu mëna firé lool ne kon da mel ab ta gola won ci mom da ko don takku lool nak ab ciir la ñel sa alaj bara da ci am lo xamne nak du ñak ay jamono ma waxon waye dama koy juñju am lu ba ci bayyi ngir jëmi jamono sama ci del ci waté ngir gën ci mëna amu yaatal lool lañ ci jub lu ñaare cheikh mom lañu bara daldi agita am jangat mu ci bëgg jël tam kon day wane cheikh mom lañu bara ciir bi nga xamne amon nako ci cheikh mom lamine bar mu cheikhul khadim wa ci alhadj bar waccu way nga xam amon nako ci tronome yi ci cheikh mom lañu bar mu cheikhul khadim dafa yitté wowon lol ay mbiram yitté wowon lol am jangam yitté wowon lol ak tarbi am waye nak mu doon ko xamne tam kolere digeunte cheikhul khadim c'est kolere digeunte cheikh mom da fadal wajur ci alhadj bar ak cheikh mom lamine bara mom cheikhul khadim dunduna lol nak dunduna ci seigne alhadji bar mi ci duppe gi jox gi mu koko jox wa cheikh mom lamine bar tamit fonk gi mu ko fonk ak taxawu gi ak bayyi ci xel ak diko nemi ku bolé ci bi fi cheikh mom lamine bar mom cheikhul khadim laqo jamono nak bimu laqo jamono 1936 Cheikh Mohamed Lamine Bara mom Cheikh Mohamed Fadal ñewna fofu ci Mbacke Kadior Seigne Aladji Bara andilon nañ len fi waxtaan wo xamni def na mang ko defoon ci Mbacke Kadior di net li bi Cheikh Mohamed Lamine Bara la ko jamono ba Cheikh Mamadou Moustapha yabal Seigne Bassirou ngir muy dem lijeenti yi wa manam taxawu bok taxawu gënaawam ba ni len ko xawon rek mu laaj ñen ñafa togu ci jabul sen lamine bara gi ku ne ñu ko ki diw sangam la doomi señ bara la doomi señ señ mom lamine bara la baag ci mom mu nekké nak mu ne ko akere doomi señ bara la waye moy ki señ fa moy ki ko señ fa lu tuddé neen mu xaccu ci bopam ne ko yow ma mala jur señ lamine señ mom lamine señ alhadji bara bu koy netti da ngay gis ne safo gi ak tiofel gi ak beug dundal lol kolere gi digam ak mom waye digam ak wajuram lora dako ca neex lol ba tax na kaddu gogu neex nako neex go xamni japp nako lol mu dan ni waye jurnama gogu mo wax lola day meune fir lu bare ci lan moy nam wara taxawé xam da nga ni diw kat diw ko jur moy bayam waye ndax maté nako lolé la nga dégg ko waye su fekké ni dénéne diw day jur mom di néna jur moma jur waye jur na ma dé lolou may wone né moy taxaw na taxawayu wajur ci mom waye fofu te ñu mëne fa jàngaté ñëbëru Serigne Touba gi niñu fonkanté niñu bayanté xel niñu sédenté cër waye ñom ñëpp seen relation ben rek la ndax leen bolé lén rek la ki leen bolé kenn rek la ca genn mbax gi rek la waye tam kul fonk ci Aladji Bar tam fonk gi mu fonk ko léré taxna mu dundal lol ko léré wajurum yoyu waye tam passé ba ak bëgg Samo da Fadal tam taxna lu doono wëléré Samo da Fadal ci Aladji Bar da ko doon dundal bari na ñu dem séti leen wala ñoo xamné taxawu na leen mom ci Aladji Bar waye la ci tax la tax mu diko def ak lam ci xol moy ko léré koka ak Seigne Fallou wala mu sekki jeegom dem am ñum seeti la ko waral moy day jokki bokku gi ak kolere gi diggam ak diggeete Seigne Fallou ak ñoñu mu dem don seeti loola def la ko bataay kon dundal na ko lay ay wajurum te dañoo wax ne bokku na ci ni ñi dundale ni ñi topi wajur xam bu fi nekké moy nga top ko mu dila defal mu dila digal nga diko def diko taxaw ci ay mbirum waye bu fi nekkul nak nokoy taxawo nokoy topé yentou sallallahu alayhi wasallam néna moy ngay taxawu tay topato ñi nga xamné ñoy ay wolérem ak soppem Seigne Aladji Bar na lo doon ko taxé mbolam soppi Samo da Fadal yi da len da taxawu den topato ñi fi nek ñi fi nekku tamuy topato seen njabot mbolam yi nga xam ay ndonal yi fi Seigne Fallou bayyi won da ngay gis ne da ko na taxaw bëgg diko dundal ba ci ay barab yo xam barabu bakelu la barabu CR la yépp dégg nañ fa bataay yi mo am yum ci lim ne nañ ko taxaw waat bu baax dundalat ko lepp no xam ni Seigne Fallou da taxawé dal da ngay gis ne mom da ko da taxawé lool lepp nak ak ciofel gu deggu rek lay wone ak ciofel rek la motax nak nit boko soppé lum sopp da ngoy sopp da ngay bëgg tam lumuy taxawé da nga bëgg diko taxawé lool mo waral sam ko leer goge nak motax mu sammi ko leer lool la digënté Seigne Fallou Seigne Allah Seigne Mohamed Ibn Bara ba fi Seigne Mohamed Ibn Bara bayi ko it Seigne Aladji Bar mi ngi continuer di sam ko leer gogu ñaari ko leer yépp la doon sam ba ci ñëk moy ko leer ak Cheikh Mohamed Ibn Bara ak wajurum Cheikh Mohamed Fadal dañ sék di pégu ko tibé di pé jox ko ko bolé ci wa ñaari lu ko leer gi tam moy ko leer mom ak njabotu Cheikh Mohamed Ibn Bara a dalé ko Cheikh Mohamed Ibn Bara ko ñaari wol le ko leer yépp mo def ko muy benn ko leer ndax mo dafa jël bopam no table ci biir Cheikh Mohamed Fadal ndax ciofel gi lool motax mo andi won yoonam yoy nga xamné da naka dem bakké kadior rawatene ci bisu magal ga budu lolit da la jokk lool ko leerem digam ak ñabor Seigne Mohamed Bar gi yoonu makké kadior yoyé amna ci bokkam ci lu doon netalé li mëna wax lél way fonko ko leeré tam motax da ko leer nak passé fa koy def motax gis nga nim taxawon cheikh mohamed muntaha ak jabar sa mesiru gi lolé xam leeral nako ba tax mu fatali lolé sax mu fatali won nako waye te bo xolé tam moy digam ak seigne mesiru ak liko seigne mesiru waxon lolé gis nga ni dundal nako lol ci cheikh mohamed muntaha def nan ci Aladji Bar amna fo xamne sax jaaral na ci netal war nako wa cheikh mohamed muntaha dundal na lol digam ak mom ko ci Aladji Bar ko amone passif la way ko amone ko lere la lolou bokk na ci lo xamne defana ne buñ ko royon ci mom day bu baax ñu bare bare yaakar na ne lu bare bare bare lu xew tay ci jamono ci walu wor walu naxante ah du am kon ko ci Aladji Bar yalla ñu ko yalla fayal inshallah dañ ci delsi bak wa ko borom tuba ngi nakula faal khadim ngi waxtaan len di lu war roy len di lu wor ngam dañu tepp yalla yalla tan len di ko yalla yalla fil bak ko ton yalla ni ko ko yalla sopp ko len jubli yalla jubli ko ko len jubli yalla rabb ko ni jitu yalla ci borom yok leer ki yene ci ñom ki fi nek tay ji borom passe mek tim cheikh muntaha yane fi agulat wer di siar ci mustafa ci Aladji Bar ak njabur ci Aladji Bar di ndokel ñepp na tuba ka yalla ci borom defal tawfiq way di len dig dajje suba jamm ñu na ma jël jotta bi jambal islam ki nekkon جرام نياري الخليفة شيخ الخليفة دي العنو شيخ سيري مختار دي العنو منيكون جنت بي فهم توبا 95.2 تي خار لي سيغ ابلا تشام نيما اندال تيغن اف ام داكارو سيغ الادي سيسي الادي ابراهيم سيسي اك سيغ شيخ لو لير جي فهم لوك سيغ وا تي الادي ابراهيم سيسي اك سيغ علي نياي لير جي فهم لوك سيغ شيخ لو نيما اندال جوب اك جوبل جوبو جيك اك جيكوم جير نيم كو ييني كيب كو دك ماغي دك نو في سيني ريو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: kay degeet yoro musin mbir yow ya xam na ngay yore mbir musal mu fa wute yorno yor ba dootu nu rot yalla la wolu bindefam yep wolu la yit ku yalla wolu ku koy wolo di ko te yegut def nan la ab sam den yew kay wutali akay jofal te kudul yow bu musamati kat fekhal suni fanta barkelal suni jefitam khajil iblis ki gayam te maynu bibet fekhal suni fanta barkelal suni jefitam khajil iblis ki gayam te maynu mibet mbollem luni waxa kay def lepp nay sa ngeerum ak jikko jun jikko wo ak lepp lun di fasit bu wute am sunu digante te fo manane ak fepp fun manene def nan la tank fi geut fabal sa jëm ji ak sun jëm yi jaxase ba xamni ken du nu xamete ka xajjele yit fessal nu ak sa ngeerum ak lepp lonu tanal yow le geerum rek gën lo tan rek rafet fessal nu ak sa ngeerum ak lepp lonu tanal yow lo geerum rek gën lo tan rek rafet ban ba di dagga di apte nak dex ak jaburey tay ngeen di gar ak sa xaar ak waami yal na fi teer ban ba di dagga di apte nak dex ak jaburey tay ngeen di gar ak sa xaar ak waami yal na fi teer mo tedd yal nanu deb garam bu tedd bu muy dexe kete we kay yebbe fa wi cianta ki leer te yal nanu ngeen di apte nam ak ok dexam ak dagay mbegam di jawb ciantam bu leer ni weer di ak sa xaaram di waamew nooram ak nawetam wuy dolli képp ku xam tey gindi képp ku réer yal nay nu nit faw nuy moomit te moomi yëfam mu lew nu dom ak yëfam nuy sant cant gu seer xambum karaama mu rëy moo xam ni mii ku ko jax xol dal di sedd ñu neexal faw wi añ ak réer jaxkat bi yal na ko jax jaxguy waral nu gërëm tay sant cyan tugu lotal ñeñu lotalu geer jakkat bi yal nako jax xaj yep xeyni ra jax toceni bop torox am gatcha de musiyer jakkat bi yal nako yeengal jax ko jax ngeeremam xeexal mu xeexal nu nuy gën fukku sambal ngeer burup aras yal na jax xambam banuy taxax ci cyant faaw wak ci xambolo mu jum mu ñu jeer burup aras yal na jax xambam yanuy taxax ci cyant faaw ak ci ambolo mu jub mu ñu jeer mom ak serigne ban ba ak yonen ba fepp fu nuy jekeeti yal nañu fay yexé ci cyant ka ter ma way kañu dayu xoo kana bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñew na wër ko kap mu dakk leen ma way kañu dayu xoo kana bu mu raw mu far taxaw ba ñu ñew na wër ko kap mu dakk leen ñu bokku ni feccet benn jam seeni xel di wey di wat wati muy xagn seeni tank ba japp len fa nak ñepp jital ben ñuy niru ay warax musaf leni yere may yefam yepp nat na len ku to takku reey ko degg ci kam rek tay ku saf safe ay saf len saf ndax ñu walu len ku to takku reey ko degg ci kam rek tay ku saf safe ay saf len saf ndax ñu walu len ku moko mu jox koy gaay ko ko jagg nak mu jox ko ñu melni doj ngiru jagg moku len lini dox di tiso no ko def bu nu tuubi won te dal di jubal am gaayu noye ni mbajj len ma tuubi sama may man te reccu ko reccuna lu ban lima da def lepp bokk yi sere len serign bi faral moy yep far gu rafet gu wir teful may ful gem yep gaay yep dolli len na daara yi ak keer yep fessaku nit ñu jub ñu sax ci ndigal tay sant faaw ñu sant leen na daara yi ak keri yep fessa ko nit ñu jup ñu sax ci ndigal tay sant faaw ñu sant leen na pepp ak ndox ak xaaliss ni gañ na ngeerum te sax film suñu digge yow ni nañ ñu sant leen na jamm ni gem ak lepp xel yep bokku dal te xol yep bolo sedd fan yi nga fekk leen dugal mu ci barrierum ngeerum boole no ki mbek te dakku lu nuy bañ faaw bañ yep dakk leen dugal nu ci barrierum ngeureum boole no ki mbek te dakku lu nuy bañ faaw bañ yep dakk leen ko lay rombu tay ji jëm ci kenn lu muy wuti xana daf nda yow ya saytu mbolem lu ñuy wuti ko lay rombu tay ji jëm ci kenn lu muy wuti xana daf nda yow ya saytu mbolem lu ñuy wuti ku yewu te baaxum xel dalay sant yam ci yow te jox lay biram ndax yow ko jog ya ko yekati yesal na fi yow begna ci yow jekki na fi yow te doy nga ma doy lo na la neena la nikati la xat na la man ab tank ndax te lu man di am ku ta goowulay yow mbacke de fu ko dam te ku beggul ludul galaaje ku yow na ngab ci yow ku lay bay ñaku yow ku jog fa ko loqati ku bëgg ne kek ak doole faw na way ci yow ku way ci yow ak loo digli lef du ko deqati da ngay fab ko suufee suufe sànni ca kaw li kaw ni ca su waaji ñuy not may ko ndimmal ba muy note te foo gis ku mbooloo mépp jiitu ngirug bonam nga jàpp ko baaxal may ko itte mu xëy jote da ngay jàpp xii bon soppi mbër jàpp waaju bon defar ba mu jag nee faaxanaa kii du moomati ku bon na la xam koo xam ni bëgg na may gu rëy na tàllal nga teg cay junni ak gaayu yeesati dama xam li may wax ndax ba may ñëw ku gàtt laa ku yeesi kemam tey maa ngi gudd ba faf sute musal nu ci gémmiñ def nu faw sa tooli mbég yu nangu yu dul jee ndax nu am lu nu lay wute musal nu ci gémmiñ def nu faw sa tooli mbég yu nangu yu dul jee ndax nu am lu nu lay wute sariñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot sariñ bi xees na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ak lu bon dootoo ko see naka jot moo dox sa digg ku naaj ak ñàkk ak sa wara ak muy aku réer ak as mbuur ak lu dee fi tawat te loo ko dab daba ku canta ngërëm du waral nga xaaja jot asakay aqam jëmu këtikët sariñ ba xis na la raw yoneen ba xis na ko raw yoneen ba it nag boroomam xis ko raw bu rafet yoneen ba nee na boroomam dann ngir nar a def ci cant loo xam ni lii xiiwal gi dootu ko wat ba def na cant gu lottal ñëpp te ca ngërëm xiiwal gasu xalabal cantam ga dellu ko not sariñ ba it ñëw ni yoneen baate dann fasu koo sant cant gu suuxal xiiwalam ga mu fat ba def na cantugu suuxal géeji géej aki dex xiiwal gawan ma tërax cantam ga dellu ko sut yàllaa nga jiitu di wéy yoneen ba sës ca ñu teg sëriñ ba topp ca teg toppal ci ñoom aku fit seetal sa bopp ci ñii nag ndax nga dolli ku lëf ci yow xam ci sa boppas lëf ku yowu di nit saxal ci jéemu yi wak def jéema lay taxa man lëf loo mënul bul bayeetee jéema baaxa kaset koo xam ni xis na la baaxal lépp loo ko defal ceew yiwit du payam weexal la dong xarit ku dox sa digg ki lor faf boole laake njariñ sab sanga xis na la raw dootoo ko see naka jot ku dox sa digg ki lor faf boole laake njariñ sab sanga xis na la raw dootoo ko see naka jot sëriñ bi yaanu fayal taalab tawaat ba mu fay budul ko nag yow lu bon am tey gërëm naa la sëriñ bi yaanu fayal taalub tawaat ba mu fay budul ko nag yow lu bon am tey gërëm naa la saytaane tuuti mu bég nun ñëpp tuuti nu rët yaatee mu bég yaanu teeret man gërëm naa la yow dongatee nuy wëree luy jomm jomm di wéy di jommlee ka wutas lëf man gërëm naa la yow rekkatee nuy la lookay jamp jampi di wéy di tappalee ka naxee kay leb gërëm naa la yow rekkatee nuy loroo kay jàmp jàmpi di wéy di tappalee ka naxee kay lépp gërëm naa la ay waa ngi daj kapp mbooleem nit ñi tegginu nun yaa tax mu tegginu moo tax man gërëm naa la ku ne ngi rab rag ngir xiif ak ragal ndare yow te yaanu tee boole xiif ak rët gërëm naa la nun may nga nu dund akub dundit bu doy bu rafet te may nga num ndox mu doy jaajëf gërëm naa la man fam nga mboolem lu ñuy wut teg ci saa yoxa yi faf def ma sab loxo man mii kay gërëm naa la manan nga maa bañ a may ak yëgte sànni ma fee te def ma faf ni ko dundul man gërëm naa la man say tuul sa njariñ man say tuul sa lorit yaa may jariñ di ma dàqal lor gërëm naa la gisoo ci man sa njariñ seenoo ci man sa lorit te jublu maa ki njariñ yow kay gërëm naa la fagul nga nuy may yu doy faf ñag nu ñag bu nu daj alhamdulillahi seexoo man gërëm naa la fagul nga nuy may yu doy faf ñag nu ñag bu nu daj alhamdulillahi seexoo man gërëm naa la dinax nga lor ba mu dem womat njariñ ba mu ñëw yaa faj la rog aajo jaajëf yaa defar gaaña yaa roppi bii jang ba bal angem bu jox nu tubay tangbu bi cyant yu jot jak ya xoram gaña ya fop wan sa mu set ya sipiti sa ku ay falang tawat ñoddi ndimmal do baña gaña ya bak ñak farong ba do la fe luñu bañ ni xerrutus kare muy we ya begel gaña yow ya yesam garabu mbeg lepp tabita ñor xamas ku nek di farmbek suufu gaña ya teggi gatcha wasal ndaw wacce barke bu sax yewen ci ko seru ya la bi rew gaña ya laq ñepp ñu raw ya soñ ñepp ñu wi ya xep ñepp deeram yow rek karay gaña ya mutti ya musle ya gën foppi ba ya ki ndey ya gën na ja ya ki mamit ya gënal gaña ya la la fop tek ca kaw mbolo mu tedd ma yow yewit nga bole no fam mum tek ca kaw gaña ya xeyni yem ci tawfiix ngeerem ni ko tias nu xeyni yem ci yow mi farlu gën gaña ruslo nga ñepp torox lo ñepp ngir ni nga mel ku ne ngi saf buki ngir yow do kalu gaña sa xol rafet na sa jëf jepit rafet nga goro yu am yu ya jël ndawus gaña sa xol rafet na sa jëf jepit rafet nga goro yu am yu ya jël ndawas gaña ya bënn jajji gi yow ya bënn jajji gune ya yok dara jiit ya yok dara june wutal nga ndox ak yi daga ak dongay jup jaara ma far nga larong mer fagn nga aaja june budal nga fan yi falang lor yep fek luñu bañ fa joxnu na tangé sab kem xoma man fu mu ne ko gis ma ngay nata kay am jamm nak teneta ya musle aljana jekuk deeta birna ku ne yaram yi werna sunu xol sedd ñakunu leuf wetal wi doyna sunu bir jumnu laqulu ne ya deb serign ya di baye ndey di fajj katu lor yal nang fi yag nu far de gote bokku fi ne mone fu la ñak ya di ndox di no de dugug yal nang la am faw am sa cyant yegg fu ne mone fu la ñak ya di no di ndox di dugug yal nang la am faw am sa cyant yegg fu ne nopal nga ñepp fu nit jëm tay wata nga fa jëm teb tontu yit jefe wul yaram bi man ngalu ne ya yumbu yombal njariñ jaajef defar nga sa mbir defar mbirum ñepp ya gën fukk junni ñu ne yow kenn ya gën ni mbolo ëpp leeni njariñ gën leena noppule man leenit ci lepp lu ne roful ci nun faral ak nun faw def nu sa mbeur mu reey mu am laf mu suxal mbeur yu mag yu gëna roofal ci nun sa ngeerem ak yar bu reey bu rafet tamay ni dara ji yokko ko pujune rofal ci nun sa ngeerem ak yar bu reey bu rafet tamay ni dara ji yokko ko pujune subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مكي جلد لي مكي تالي لي لين دي لين قرم لين دوكيل لين بلو حق لين نيانا تساكو تيين نيانا سمت تملي سمت برام بي جل جلاله وعز كماله ومن ما ينبغي فيه تدرى تخل ندم ندير جمم في كادر الاسلام اك في يوم وي يوم مريت ني سنت كون بروم بي في جابندي بي ني جابندي لولو خير ني سي تخ نيت ييب لوم بوغ تي جيمو كو خام با خام نان سي بوغ نام سي نيك لام سي جيفه xam te gine bërëb ba laaj mën na ca sonn te njëriñ li du toll na mu war a toll ndax li nga xam ne mooy li and nit ba lepp lu dug jele ci njariñ la ca nek lepp te bu ci dugé ta andul ak lola ciono la ci am borom bi tabaaraku ta'ala xam ko njariñal lola luma tax kon la luma tax xam la seen bi def ko bind dafa ko melowo bind ko santane ko xam na ko ba mu leer mu di melaw ñu jullit war a melo loo xam ne ku dégg baat bi mu niru la lu weer lu ñëpp nekkee loo xam ne daanaka soxla war a waxtaane fekk sore na loolu mooy di gën a diis te gën a mas a jàng gën a mas a xam mooy melaw jullit bala ngay agsi ci melaw taalibe ndax ak taalibe ci wér kaadaru l'islam la nekk bu l'islam gi taxawul taalibe gi du taxaw taalibe gi it dafa am melow mu laaj te melow dañ ko war a xam yéen ko melowa moo di di ko jurat mooy melow xol melow xel di melowo ba nga xam ne leer gu jóg wu ci ko dugg ca te dootu génn ay wu jóg tey lor nit ci addunaam di ko lor ci sukuraat di ko lor ci kraayu bàmmeram di ko lor bis pénc ba bu ñu taxawee di dox digganteem ak texe gu dappetoo nekk ci sàggane loolu la mais alxuluqul xasan salaa alei wa sallam nee na jikko ju rafet lay njëkk a teg ci balance yomul qiyaame te naa mu ñu njëkk a teg ci balance te nee na moo gën a diis ci li muy peese ëllëg tax jikko ju rafet teggin ci la tàmbale ngeen li jàngee nes din nes di qada al xaaj ngeen gis na teggin rek la ci sëriñ bi di jàngale xam la na ci bopp bi rek lépp lu ñu dugg te àndul ak teggin du ca jëriñu boromi teggin ku jege yàlla la ku jege yonent bi la ku jege àjjana la ku sori safara la ku amul teggin lépp lu dugg yàlla du barkeel loola te ki nga xam ne amul teggin ku sori yàlla la ku jege safara la ku sori àjjana la kon defe naa ne teggin mooy li gën a rëy suñ bi nag daf koo jàngale façon wu jàngaleen wu nekk ñu mu ko doon jàng mu topp leen di leen sàmm di leen seet ba xam teggin yooyu mu jàngale melowoo nañ ko biir ak bitti wala déet saa yu nekk daf leen daan laaj ci waxtu boo xamee ne teggin yi màkki na ndax yara ci jiitu ak teggin ci alxuluqul xasan bi mu waxoon mu di jikko ju rafet li ci tegu mooy yéene yóbbu lépp jullit bu mu doon ngéyne ko li nga yéene sa bopp ku la toon boo ma ne jéggal nga jéggal ko lu diis la ci ëllëg bu ñuy peese yiw yi ku la wan gannaaw nga jéem a jox ko moom jox ko mbokk bu dee jullit ku la xañ nga jéem ko may nekk di ko bari njëriñ ci ñu la wër ndax ki bari njëriñ donte yéefar la it suñ borom du ko lakk mukk kon noonu am solo la bokk na kon ci melay xol yu rafet yooyu nit war a melowoo béréb bi nga nekk ak li la wër ñu ngay jëflante ñu ngay dajeel ñu nga dëkkal teggin yi mu ngi tàmbali ci sa jëmm sa jëmm jii teggin yi nga ko war moo di na nga fexe ba tàmbale ci set sa jëmm set li ngay sal set fi nga nekk set ngay nekk ku saxoo pour yàlla tàmmal sa lan ngi wax ju rafet wax yow sëñ Touba nee na wa awwidu llisaana qawla alxayri tafuz bihi wa tukfa kulla dayri li qawli sayidin wara man kaana sala alayhi rabbuhu idmana ni nga tàmmal sa lan ngi wax yow ju rafet bu ko defee da nga pexe ci sababas lamiñ wi te daañu la fegal wépp ay ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku gëm yàlla ak bis bu mujju ba ni ngay wax wax ju rafet wala nga noppi bu nga tamale salam ni wax ju yu tamal su jinn ji sa doxin sa waxin sa nekkin nga melo melo wo xamne fo nek liñu la xet liñu la yap liñu xet liñu yap xet wa nga bok liñu yap dekk ba nga bok liñu yap diine ji nga nek ñu xamne diine ji nga nek kat defar na la ba amul lenn lu leen ci xébe ndax nit ki bu fekente ne boole na ciat ak yarute ak wormal nit ñi ku ko xamne nit ku mata ngi ku ko ci dana xamne nit ki kat diine ji mu nek yar nako def na ci mom dara bu ngeen sété ñi nga xamne ñom la Seyd Touba yaral bokkam radhiyallahu ta'ala anhu kenn ku ci nek melaw yi nga melaw barki dem rek la ko doon wax ngay nak lekkon mo jaxass ak mom da nga joge ci melaw xamne moy melaw cion ak ëlëk moy melaw tiss dispute ba dem ci melaw xamne moy melaw terangé aduna ak alakhira do son ci bastaq do son sukurat do son ci taxaway dispute ba bu di nit ñoo xamne ñu ci ëpp da nga jang ba xam li leen war lepp am teggine yu mat sekk am yar bo xamne ak wayof yene ñepp jamm ñu ñu wax reuy sori leen ñu ñu wax anan reuy sori leen ñu ñu wax soxar sori leen lool lepp sori leen bu fekente ne nit ki dafa waté ne julit la yamu ci ne wërëg la fu mu dem war na nek royu kay te lool likoy waral kenn juddul sotti nit ku nek am nga sax wala yalla sax ci sa bop wo xamne boko defé da nga mel na yalla bëgg yonenti bi bëgg ko serigne bi nga yaakar bëgg ko nit du sagane bopam wa tambalé ci farlu ak roy ndax nit fu mu tollu dafa wara am dund ko roy ku muy roy ku muy set fu mu tollu warna am ñi nga xamne warna am kilifa fu mu tollu warna am aada jum saxalal bopam warna am ay royukaay royukaay ben ngay dund ak ñom di len gis di roy ci ñom boko gisatul du ñak nga gis ko la tane ci wet boko tane won ci geneen wetit wet gam la tane nga jim ko roy loloy taxam nak ba melni mom tax suñu bi neena falay sa alal majd wal makramat iza jitta hajibun yahjibu ila ajabatka khisal murin fakun yakun minka ma yahjibu min ma yahjibu bu fekke ne nit yem na la wala mu jaaxal la ci mewam ni nga jima roy roy lu ko rek amul dara lo xamne moy téré nga ag fa mu ag namu mel ko ko tambalé te yey ci rek ag bu ko defé talib bi murid bi du dund bayima moy bo soxla lek bo xife fexé lo lek bo maré fexé nan bo gëminto fexé melaw bo fonné fexé noppalu bo ñaké fexé am bo denc dara fexé lo denc lolu ñu bayima yey ndax bayima yi buñu xife bu galek dañuy fexé liñu lek buñu maré fexé nan buñu sene fexé noppul buñu gëminto ku koy def bu ëllëgé waxuma la taxaway waye bammel aji ñak nga cey doon do añ do rek do ndiki té loolu la dara jëru ko gannaaw nit ki fi ci aduna bi lay liggéey ëllëgam té nit ki mën na defar bopam ba lepp lu mu def ak jaamu yalla lay doon xara nañ ko wax lool bu nekké lek gi jaamu yalla lay doon dañ ko ci bindal tuyaabu jox ni fen mu naan nonu musal yere nonu mu nelaw nonu mu waxtaan nonu warna jang yoon bi nga xamne ci la wara jaar ba am lolu bu ëllëgé mu am lu na gagne du jeex ndax ëllëk kat nit ñi wuté nañu ci ta rawante ci melaw ñi dékké ñi ngi dékki sañ sa ba jekk dara du leen manki ñi dékki am lu ñu tuddé dal ak mbaxana waye simis lañuy sol ñi man nak ci misal souhaitement lañuy sol ñi tubay kessé lañuy sol ñi duñu am dal duñu am mbaxna duñu am tubay dañuy ngemb ñi xaw ak falle do nga leen wër ci seen ndëgg ba bay ak xar yi ak nak ñi tok ci ñoom di leen ré kon ku bëgg bu ëllëgé bo déké jekk wamal bu fatte sa ëllëk bu la tay fatte lo ëllëk ñi nga xamé ni kon bi bi ak talib bi defar nañu seen bokk ci bi yar ba kenn du leen xeeb kenn du leen yab ndax boo fexee ba ñu yab la wala ñu xeeb la xeeb lu nga diine ji nga nekk
3: xéblu nga réew ma nga bokk, xéblu nga yitam xeet wi, xéblu sa bopp. Loolu lu ñu war di dindi la. Ñu ci ëpp ba ñu ne da ngay wattu sa borom, wattu sa morom. Wattu sa morom lu jafe la, ndax sa borom ku bari yëpp mën nga bari nañ jéggal daan ko waxtaane. Mën nga ko toñ mu jéggal la, nga def jénn jëf rek mu jéggal la li nga defoon lépp. Sa moromul jaan nga xam ne nag dafa lott ne yow ëllëg ngeen daje ca bis ba la mu am doyu ko mu jaaxle ku ko ameel bor du la ko baal daf lay fay de loolu moom na wóor. Faral na ni laa biire naan ku bëgg xàq yi ñu lay topp wàññi ko na ngay faral def foo jullee wala foo jëfee jenn jaamu yàlla nga ñaan ñaan goo xam ne dañ koy yéene ñi nga ameel xàq ñëpp mu féete ca xàq jooje moo xam fatiha ak ay ayatul kursi wala lixlaas wala ay salaatu ala nabi nga yéene leen ko ndax ëllëg këpp bàyyima yi sax ku ci tooñoon sa morom daa ngi leen àtte xar mi saxoon béjjën mbëkk ki amul béjjën fii bu ëllëgee ki amuloon béjjën la ñuy saxal béjjën kala ñu dindi ay béjjën mbëkk ko na mu ko mbëkkee woon ba nag ñu sommee ne jëri ñuy def suuf te nañu doom aadama bu doon jihaar ba ñu rey ko ci yoonu yàlla suñ borom dekkal ko mu doon di jihaar ba ñu rey rek ba muy ñetti yoon fii borom gi ci baatam du dugg àjjana mukk du jéggi siraat te fayul bor ba te bi mu ko fas yéenee faye kat mooy la mu jaamoon yàlla wala bu jeexee amatul lu mu fayee ñu fa bàkkaaru ñoom tooñoon. Gannaaw loolu li ma wax ne teggin ak melow rafet bokk na ci teggin jëf yu rafet ndax suñ borom tabaraka wa taala guddi ajjuma gu nekk guddi altine gu nekk jaam bu ne daani fab sa jëf wan ka ko fekkee ne jaam bu xam boromam nga da nga rus te da nga xalaat loola ba nga ko daataan def. yonent bi salallahu taala alehi wa sallam ak mbay nit ki ak baayam bis bu nekk daañu ko woon seeni jëf bu jant soyee daañu ko ne yow yonent bi de kii bokk si sa xeet ni ñii la yennee jëf wala buy suba ñu ne ko ñii la fanaanee jëf sa baay ak sa mbay ñu ne leen seen doom ji dee dii la jëf moo tax salallahu alehi wa sallam nee na ni ngeen di rafetal seen i jëf ngir ngeen bañ a gàcceel seen i waajur yomal xiyaam ndax lu ngeen jëf daa ngi leen ko wan te ña ca ñuy dendal daañu ko gis. gëmm ji nga xam ne teewlu na ci xolam ni di muy jëf kët ngërëb bi muy jëfe lii dana ko seere ëllëg cër yi koy jëf daañu ko wax ëllëg bis bi ci boppam dana seere ëllëg lii ngay jëf li ci man la ko defe woon njant beeg weer yi daañu ko seede ak ngelaw li boo dee sàmmante moom bu ëllëgee boo fi jógee waxtu wu ñuy rocc ci ruu gi malaayika yi nga xam ne ñoo koy teertu si ak melaw yu rafet nga nekk ak niñ lay dëgale ba nga jàlloog loolu lépp bu ñu nee teen laa delloo adduna nga dindaat nga yàlla tere mukk adduna dee nga xam ne ay tiisi kesel ak i soxla yi lay jaaxal ak i tawat ak xuloo xeex ak bañante ak coono ak ñàkk bugguma caa dellu farax leen bu leen ma ca delloo mukk ma tax ñu ne man ahabba liqaa allahi ahabba allahu liqaahu ku bëgg a dajeeg yàlla ëllëg yàlla dana yàkkamtee dajeeg yow yowit ëllëg ba teral la jëmm yooyu jànloog loolu ci kanamam te du wëlbatiku mukk faw mu àgg ca luy lu rafet dana sopp dajeeg sama borom ndax xam ne bu dajeeg yàlla dana am sax loo lii muy gis. waaye man kariha liqaa allahi kariha allahu liqaahu képp koo xam ne itam jëf nga jëf ju ñaaw ba nga xam ne ëllëg jëf jeex na mbabaatal jeex na tuub jeex na nga ne jàkk ca la nga jëfoon nga sib àgg ci nii te faw nga àgg ca da ngay dal di sib dajeeg yàlla te xam ne loolu rek nga fi fekk bu ko defee yàlla it sib dajeeg yow xam ngeen da cay tegu man kariha liqaa allahi kariha allahu liqaahu. te adduna da ngay agsi ci noon bi nga xam ne moom lay sëriñ bi doon laaj léegi mu di cheytaane adduna ci boppam bokk na ci ñeenti noonu ñuy faral di wax ku ñuy wax mahjub. mahjub mooy koo xam ne kii raay dox na sa diggante leeru xol ak màggu suñ borom bi ku ëmp la suñ borom ak wataar ak doon say jullit nga yaa ngi jullee ko woore gannaaw mahjub nga maanaam dindiwuñu say kii raay amuloo alfatxu lakbar fatx bi nga xam ne mooy tax nga jànloog secret yi jànloog asamaan yi juróom ñaar ak li ci nekk jànloog malaayika yi jànleeg ruuxu yonent yi jànloog arasa kursi yi ak lay bëgg xew démb ëllëg la xewon dembe ci bëgg ci dogul ak ni ñu mar ci ak ni ak atay ca teggu ak ni ko sama borom di dogalé jallo gog mom yaay mahjub mahjub nak ay daraja la am na ño xamni am nañu kira yu tal la gëm gi sax lu wala lu wayef lay doon mahjub mu waxtu xawé neena jak aduna day nek jigen ju maggat ju bëtt yi tax xep saw rek fang bu ñu ne sañ ñu ba jaw ba wex tal ñaa bu bëgg de mu yo mal xam jote nak ba ñu taxaw ba taxawal aduna ci jëmmam jëjju wan ko jamm ñu xam ngeen ke ko billahi min shaytan la hawla wala quwwata illa billah mu fa ci ki te xamul ko mu ñu moy aduna di ngeen daan xëccio ak di ngeen daan xex moy aduna di ngeen taxawana wacc ci fatte yalla tax di la fatte ëlëk mu ngi ñëkkat aduna day tax nit ki fatte bopam bu fatte bopam moy fatte yalla fatte yalla yalla fatte ko yalla mu du fatte waye day jëflante yu gis kuy fatte fatte sa bop moy fexé ba xañ sa bop xewal yu mag yoy nga xamné lu neew dox sa digënté ak yow bo xamone ndax yi def dox sa digënté moy lu def ci bindu ta xamulo ëlëk la xamulo tay la xamulo kañ la mën na jégué lool te do ci xam dara nga jaay nak loolu dul jeex mukk lo xamné xëjul ci asmané juroom ñaar jëndé ko lo xamné xamulo dang ko jëriñu ñu te du dara ndax ko faral di wax rek ko gëna xewul ci aduna ëpp ci daraja ëpp ci barké ëpp ci alal gën ci tedd bis bu tuddé ci lal lal faatum lal bi muy dé loolu lepp fàtte na ko mu mënu ci wona jaar ñi nga xam ne ki gën a am tiis ci aduna naqar ak metit bis bu tuddé ci lal boobu la fàtte na mboolem fu mu jaaroon ñooy ñoom ñaar ñooy ñooyam képp ba defee nag kële woon moom bu jaamul yàlla moo perte ki jaamoon yàlla nag donte tiis yooyu la jànkoon teewaleen dëkk ak moom it bi mu juddoo ba bi muy dee dund juróom-ñett fukki at itam foofu bu ba mu fa tolloo naqar yëpp passé na fàtte na ko jeex na léegi ci saa ci sukuraatam ci tàmbali génn ko ruwaxam lay tàmbalee dugg ci xéewal yoo xam ne du dog mukk te xéewal gu ñuy gën a màgg moroomam da àgg ci nguur gu màgg nga suñ borom fu ñuy waxe la ida raayta samma raayta naayima nu malkan kabiran boo gisee foofa da nga gis xéewal ak nguur gu màgg xam ngeen lala lu bay waar la yar na lu ne fàtte sa bopp mooy ni ñu tàmbalee woon waxtaan nit ki li ko war ci digganteem ak boppam mu sàggane loolu lépp fàtte na boppam boo fàttee sa bopp yàlla daf lay fàtteloo boppam fàtte yàlla boo fàtte yàlla yàlla fàttale fàtt ci xéewal ak ci njëggal maanaam bañ laa xéewal bañ laa njëggal lay doon moom lañ ko xam ne aduna géej la boo xam ne ñu baree baree bari lab nañ ci ñu war di njëkk di itte nit ki mooy fexe ba bañ a lab ci aduna te mooy say mébét yépp di mébét ci aduna nga nekk ko ci ba ba ngay dee ñu dox sa digganteeg fàggu ëllëg dana ci mëbët yi rek bu weeru dee mu am nangam yu déwénee bu nangam jotee yi day mëbët yépp nga aj ko ci jamono joo xam ne wóoru la danga ko fekkee mu dee te dana tax te fàttali ko ëllëg mu tax suñu borom tabaraka wa taala dana yërëm ab jaam ba yëkkati tiis teg ko ndax mëbët yooyu wàññi ko ba mu delloo si xelam mu tax li gën a bari ci musiba mu dal jullit xéewal la koo xam ne gi suñ borom daf ko yërëmi jaam bi teg ko ngir mu dellu si muñ jim ko muñ nag tuyaaba la joo xam ne donte jaam woon nag yéeg dundalit du ko ca mën a am xam benn wal yi bu doon doxantu di dox yàgg mu romb benn wal yi boo xam ne ngi jaamu yàlla rek ban naaj bi jot ko te lu te toxu fekk cer gi mu nekk fi nekkoon rek di jaam suñ boobu xamal ko ni kii kat war na jaamu yàlla ñeen fukki at ñu gis ko ci basiraam muy nit ku yàlla teral ku am ay maqaama fa yàlla ku yàlla ponk mu continuer fa ko taxoon a jóg ba mu demee bay wàññi ko romb kooku mu romboon fekk gay nde rey ko ba di ko lekk ku gay ndi giy lekkee mu jam na moom séen ni ko gay ndi giy lekkee mu dal di teggi dellu kër bim yàlla def ko problème lool mu xalaat nit ki man ben newoon nañ ma day ñeen fukki àddana ko dundaat di ko jaamu yàlla xamaloon nañ nayit nit ki ñu teraanga jëm am ci suñ borom loolu jaaxal ko lool da intrigué ko dundu guddi sun borom xamal ko ne ko dum mu jojo xare na dundu ñeen fukki at xet nañu ba xamne ñeen fukki at yoyu lañ ci wara jaamu ba ag ci makkaw ba muy yootu dama tiss te man na joom ben ñoom ci bu ñew tax du ca ag ñeen fukki at yoyu mat mu de ma gis ne dara munu ko jotale ci martaba bobu ni di ñeen fukki atam yoyu ma far ko mu de tay mu set ne deegi deegu tiss la wara de mu mëna tax mu ag ci maqam mom moy gaynde ray ko lek ko mu and ak doye di ko xamni ki gayna ray na la dila lek ñi jallawum ak doye di la sun borom nonu mu wañe fanam bi nonu ko metti dale ci gayna gi ak nonu mu ko doye dale ci gayna rek lek ko ray ko lek ko tax mu ag ci martaba bobu waye nak bokkam sogo ubbi ko xamni ndir sun borom tabarak wa taala yo di jilele fi neher wu di na arfi le waxu jël xaye ne ne waxu jël may tamal hay day genné ndé ci bir ndund di genn ndund ci bir ndé day duggal lendam ci biru leer di genn duggal leer ci biru lendam te dara du jaxaso lu ci nek fam ko nat rek falay jaar dara du ci fakene jam bi mu ngi gor gor lu amna yo xamne yi mokay jajj bu ca xelam demé kon nit war na fu tol rek am lo xamne li daf koy fataliko ngir lolu diko jajj ndax lolu xewul la go xamne bok na ci yi jubant nit ndax nit ki bu fekke ne amul fu mu tollu jëm ji yo xamne daf ko rus ragal ko diko jaarale yoon lu ngeuf da du nonu mu dal ci kawam tan ci ko xass ko ba mu tax lu ko amul war na di fataliko lo xamne li ci kanamam wala ci gannaaw war na di tok di fataliko bakkar bu mësa def ngir mu gecc ngir mu gëna tuup ngir mu rus ngir mu gëna wayfal bopam ba du reey reey war nay xalaat itam di ci kanamam muy tawati de sukurat ak ni mu deme ak trayu bammel yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ neena bammel de amna nek gu muy nek nit yo xamne amul kenn ku cey mucc ni fekkone amna kenn kuy mucc ci tan ci gogo bammel di bi di tan ci nit kon Saad ibn Muaz dana ci mucc ndax Saad ibn Muaz tay bamu faato juroom ñaar ci jooni malaika yo xamne benn musu ci wacc ci suuf ñuna and ca jagg ngir tedd ngi guñu tedd ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam intazal arsh li maut Saad arsh ci bokkum jaayina ci deewu Saad ibn Muaz bi teul Saad ibn Muaz gogo day bammel tan ci nako yene doom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam biñ koy dencé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xarkanam bi dafa ñëk ko ci xamna am na mbir mu ne ci mom bañ yag mu daj ci biñ ko laaje mu ne dama fatlikou sama doom joju la fatlikou tan ci bammel ma ñewantuko ba ñaan sa borom mu way xalal ko ko Saad ibn Muaz bu mu don wax nga xamne juroom ñaar fukki jinni malaika wacc nañ ci deewam gi nga xamne musu ñu wacc ci ko suuf mukk ben sharbat ci sharbitam musuwar ci musuwaram gi amé rek amna daraja jo xamne mo gën aduna ak li ci biiram teewul bammel tecc ci ko sun borom nak bu yéne jaamam te jaam bi yéne yon bu diis ci ay bakkar ak haqq dañ ko di faral di tecc lu tiis dala mu metti sukuraat moo tax sukuraat kenn munu ci xam ki texe ak ki texewul yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ fi jëge dafa daan wax inna lil mawti sakratan de am na waxtan de am na waxtan de waaye nag dañu ne dafa ñu baale waxtanu nde ci xeetam yëpp ku ci nekk ak lam la jëlal léegi sukuraat dana metti ci wala ma wara amiloon yi wala akabirul awliya yi ndax ñi koy tax metti yi benn seen njaboot gi ñu fi bàyyi xam ngeen wala fii daañu wax ne nit dana di siisu buñ ko yëkkatee mu diis bu fekkee am na ku mu bëgg ku fi nekk bu gannaaw bu dee buñ ko bëggee bu ca bàmmeelee noonu nga xam ne kon bu ñuy génne roox gi roo gi ci boppam benn dana tiisoo béréb bi mu daan jaamoo yàlla te léegi jaamoo yàlla jeex na ci moom dootu jaamu ci yàlla bu néega génn ci béréb boobu muy dëgër dëgër loolu dana yàggal sa koraat dana ko metti njaboot yi muy bàyyi ak taalibee gi yàlla xalaat gi mu leen di xalaat du néega dem wacc leen fi te seytaan yi te bari na doole te xamul lu koy wóotu gannaawam dana tax muy daas daas nu roo gi dëgër dana metti sukurat sun borom yërem ko fekk amna bakar lim ko narono mbugal ëlëk ñu dajalal ko ci sukurat ci mu metti bu déwé sék becc bu démé ci bamél mu lér dana metti sukurat mu la wéé so yalla nabi sallallahu alayhi wasallam néna roo aji gëm muy génn da mel ndox muy sét ndank ndank lay génn ba borom du am metit ñu yaayé roo yéfal muy génn dañ koy pëkk pëkk bu metti du ko ñuy koy rey mbaam ñu ni naka noonu nit dana jëf jëf ju baax yoo xam ne dana tax ñu woyefal ko sukuraatam ba mu woyef tay tay tay tay ba nga xam ne bànneex la ci yi day mel ni ko gëmmeen ko dina bëgg a nelaw rek noonu lay mel. Yéen ci Moussa alayhi salaatu wa salaam xam ngeen ne ku ragaleen deele ku bañoon deele yonent la bu suñu borom mayoon mooy ñetteelu jit ci ngëneel bu yoon Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ak Ibrahima Moussa gën ci mbindeef yàlla bind yëpp bi mu faatoo te borom basiira gis ko di ko laaj na na yow na mu nga ragale woon dee dee na mu mel mu mel ni picc moom mu nga teg ci pool bi ñuy ñett lakkee ay beñeek yooyu ñuy jëllër di ko lu mucc te lu dee génn ci métit bi noonu pool bi tàng keneen laaj ko mu ne mu ne mu ne que chatin tous la ko wax yaa xayat muy mën a gàtt bu ñuy fees te muy dund ñu di ko fees noonu muy mettee ci moom sayidatna aïcha radiallahu taala anha romb nañu yar nañu jaat muy xale bu tuuti romb ko mu jooy bu jëdee di ko looy jooy mu ne yërëm xale bi rek ci najub bàmmeel ci tëj tëñ ci di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci najub bàmmeel googu naa Qasim sa doom ci sax du ci mucc mu ne du Qasim du Ibrahima mu ko ci mucc bee quoi la ñëpp ji rafet nag tuuti romb ko mu jooy bu jëdee di ko looy jooy mu ne yërëm xale bi rek ci najub bàmmeel ci tëj tëñ ci di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci najub bàmmeel googu naa Qasim sa doom ci sax du ci mucc mu ne du Qasim du Ibrahima mu ko ci mucc bee bee quoi la ñëpp ji rafet nag ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xett nit ndax yomal qiyam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mas a def fépp bind nañ ko ci benn mu rot ci sa kanam wala ci sa ndey joor ngay aji texe wala mu rot ci sa gannaaw wala ci sa càmmooy ngay aji bañ a texe la qadra la damaa dama dana ubbi téere bi gis ci yoolu aj te mësu la aji yoolu goreel jaam te mësu la goreel jaam yoonu sarxe nangam ci alal te musu koo def mu ne kii da gi sama téere man lii def ma ko ñu ne ko ah kay waaye dañ koo yéene woon kon julit bi nag man da bu ma amoon alal danaa aji te ñu moom suñu bindal ko yoolu aj ki ne man de alal ji di am bu ma ko amoon maa ko bëggoon a am ba def ci lu baax bind bi ci lislaam bind bi ci yoon wi xett ni ci yooyu ñëw ji doole yi romb ko mu jooy bu jëdee di ko looy jooy mu ne yërëm xale bi rek ci najub bàmmeel ci tëj tëñ ci di bàmmeel di tëj sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw naa kenn du mucc ci najub bàmmeel googu naa Qasim sa doom ci sax du ci mucc mu ne du Qasim du Ibrahima mu ko ci mucc bee bee quoi la ñeme ji rafet nag ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xett nit ndax yomal qiyam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mas a def fépp mbind nañ ko ci.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
3: Je suis amoon alal dana aji te ñu dégg ci moom ñu dinañ ko yoolu aj ki ne man de alal ji di am bu ma ko amoon maa ko bëggoon a am ba def ci lu baax dindi li ci lislaam dindi li ci yoon wi xett ni ci yooyu ñëw ji doole yi ñoo kooka dana mel ne am na ko te def na ko dañ ko koy bindal ci téere kon kon nga xam ne yéene ni ma wax woon ne yéene yu lo ama ni loy tambale def wax bismillah bismillah sax yonal nañ ko ci yu bari setan ñi taxaw ñu ci la tet ni bismillah ñu mel na ndox ci ñam wa am dugg ci xolam talal ñu xam bi waat ko ñu ko ci tan lu ban xalam lu ban ci nek lo xam ni top ban xala bi ci nek mu diko dañ mu daas daas lu gor gor lu dañ ko def wala mu def ci petit wala mu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu

ngay sama lu lepp moy di bëgg yalla wala yalla bëgg ko nan lay di bëgg yalla alquran dafa ne qul kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfirlakum dhunubakum yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ni ci doom adam ni ngeen bu ngeen bëggee yalla topp leen ma yalla bëgg leen fekkee da ngeen di bëgg yalla lu ngeen ma topp rek bu ngeen ko defee yalla bëgg leen yalla bëggam ñu nit di bëgg yalla da ko bëgg ndax nit ak bëggam dafa ànd ak sablef ci lenn mën na mënu ñoo koo ñàkk fotal di ko xalaat doo am kàttanu ñàkk koo sàkku lenn ca nit ji wala ngay bësanteeg moom di jihaar mu indi ci yow tiis sa xel di ca dem leeg-leeg su borom moom taala an dalika uluwan kabiran day ñëw ci suñ borom kon suñ borom bu ñëw bëgg na diw wala bëgg na xeet tàng wala bëgg na nangu leneen dañ ko waxtaan insha allah ma azza wa jalla maggam gi mag gu yimuy fenn kattan gu yimuy fenn kawe gu yimuy fenn rëy gu yimuy fenn jommante woon ak sax leneen di am ci wetu yàlla di fréri goo xam ne moom rek mooy am leneen di am tere amul waaye li ñu wax al mashiatu al ilahia mooy xadis bi mu wax ne kuntu an kanzan lam o araf fa ahbabtu an o arafa fa xalaqtu al xalqa fa taarraftu ilayhim fa bi yaarifuni wala fa bi yaarifuna ni dama nekkoon ndàmb loo xam ne kenn xamuma ma bëgg nag ñu xam ma ndax këram yu mag yi ak nelom yi dafa war am ay ajuwaay fu mu ci ni muy jëfandiku ma daal di bind mbindee fii xamal leen sama bopp ci man la ñu ma xame maa tax ñu xam ma mu mel na que ci koy xalaat te xamul daf naan suñu borom kon foor gi mu fooroon ma bu amee da nga dafa moom dafa musula ñàkk musula ñàkk am fu mu toll mu ngi am te dara leneen waru la am ci wetam leneen waru la am ndax di bokkaale moom ak di am yàlla di am lenn di am waaye nag monsieur ci boppam moo tax taxawaayu bëgg googu fa ahbabtu an o arafa ma bëgg ñu xam na maanaam monsieur a moo aju ci loolu te monsieur a suñ borom jombe naat lenn mu aju ci lenn te loola amul mu ne kon mu dal di sàkk ay mbindeef xamal leen boppam ñu xam ko nag bi xukmi mashia atte boobu nag dal di wute lool ci jaam yi ni mu jëfe lëf leen tey siñoo bi mu sàkk ay jaam yoo xam ne yëkkati leen ba daraja yëkkatiko jox leen kàttanu darajay kàttan jox leen tedd nga dafa leen lépp lu ñu bëgg teg leen ci maqaam yoo xam ne maqaam mënu koo wees ci ku ñu bind moom nag tedd nga ji mu leen di jox muy tedd nga gi sax yoo xam ne àgg nañ foo xam ne mbindeef mënu faa weesu moroomam ñooñu di yonent yi ak malaayika yi ak ku ko soob ci jaam ñi xam ne ñooñu ñooy martaba yi gën a kawe ñoo fa àgg yi xam ne àgg nañ suñ borom foo xam ne dara du ko fa àgg lu lenn lu bind loo xam ne dara ko àgg foofu ñooñu nag bi nga xamee ne suñ borom tabaraka wa taala jox ne leen daraja jooju mu sàkk yeneen daraja yoo xam ne àggul ci ñooñu waaye daraja yu kawe lañu yoo xam ne ku ca àgg daan waxtaane yooyu daraja yi bi ci nekk yi leen yàlla xéewale ak leen suñ borom defal ngir kawe guñ kawe ak jege gi ñu ko jege ñooñu siddiqoon yi ak aqtaab yi ñoo àgg ci maqaama yooyu xam ne suñ borom dafa àgg ci mel ne kuy dab seen bànneex li ñu xalaat wala li ñu bëgg rek yàlla def ko yàlla seetalu leen dara dara dara dara dara seetul seen jëf seetul seen dara ñooñu bëgg gi ñu bëgg suñu borom daan ko waxtaanee insha allah ak bëgg gi leen suñu borom bëgg gannaaw bu ñooñu ñëwee ñetteelu daraja yi muy saalixoon yi ak mujahidoon yi nga xam ne ñu ngi wattandiku lépp lu yàlla tere di jëfee lépp lu suñu borom digle di jihaar ak seen bakkan di jaar ak seytaane
ni jihar ak bëgg aduna di jihar ak daraja ñu watandiku lepp lo xamne dana dox ci digënté ak seen borom waye ak ñu ci al fathul akbar seen roo sun borom booyalu ko ci malakut sama waati al ardi ñu jann lo secret yi gëna mag ak na meeli sun borom yi sañu jëf ñu def ak di dindi nga xamne ak ñu fofu ñentel daraaje yi moy mbolim julli rek ñu xamni gëm ni yalla ak seen iman gogou teewul ñi jadd la nek di def ñu téré di moy ak tuup di saggal di fatte ñu jëm ci yalla ñu tag ci mukhalafat yi waay mbolim ñent xajje yépp ñu ci nek borom daraaje yépp ñu jëm aljana inshallah am nak lu gëna ko aljana way batay aljana rek lañ ko wax aljana lañ ko wax amna maqam yo xamne ci aljana xeyna ñu waxtane ko nit ñi duñ ko boole ci aljana waye alquran dana ni aljana fekk yo tax mu wax kon ci borom jëf ak jëfëndiko bi muy jëfëndiko ci jamm nga xamne amul app amul fu mu dalé amul fu mu yëm mu ngi aji ci machi am cobarem rek lolu yi nga xamne tanal ñu leen martaba yu ko leen mom ñoom kan ba do mu leen ko tanal ci ciobaram lañu tuddé bëgg ko suñu borom suñu borom bëgg na leen ci misal nga xamne bu suñu borom doon dañ nañ dafa bëgg ñoo bëgg na leen lool ñu bëgg ko suñu borom kon juroo bi martaba yoyu la juroo mbennel bi ci la yëfër yi dugg ci la jullit ñi dugg ci la ñëpp dugg mooy al mahabbatul aamma al mahabbatul aamma fi mu tegu namm gi mu namoon dund leen mu leen bañoon du leen dund mooy dund yéefar yi dund seytaane yi dund jullit ñi dayat yi ak ñi ci def ñëpp mu dund leen kooku mooy al mahabbatul aamma bëggeel gi nga xam ne mooy cosaan ndax bëggeel googu mooy iraada iraada moo di mën mel suñ borom dara forcé wu ko ci dund yéefar yi ak seytaane yi moom la sopp coobare googu mu nga xam ne daf ko sopp ba mu bind leen bu amoon leneen li ñëw bëgg ci fonk dara wala mu di ci rey dara loola tooñ na kon bëgg mahabbatul aamma googu lépp lu am rek mu gëna ci biir bëgg googu ba tax na kon ñu aaj tere yàq tere tooñ ci ku mu doon tooñ yéefar beeg tooñ seytaane seeg tooñ ku mu doon arab na ndax yàlla am na bëgg gum ko bëgg goo xam ne mooy mahabbatul aamma ci mu am nga xam ne bu ko bëggul woon du ko bind ndax mboolem roo yépp roo yéefar roo jullit roo yépp bañ leen bindee xam ne yàlla xam gu mag nangu ko nangu gu mag di ko jaamu jaamu gu mag kon roo fu mu ñëwee ci àdduna ba nekk roohu yéefar wala roohu seytaane ana la na ko waral roo gannaaw alquran dafa ne wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lenn loo xam ne da nga ko gis ci àdduna muy buteel bi ba ci rajo bi ba ci sànq la ñuy dox ba ci picc ni ba ci nit ki loo gis rek mu ngi sàddaal suñu borom ba ci yaramu nit ki donte xol bi bañ na ba gëmul yàlla it yaram baa ngi sàddaal suñu borom sàdda goo xam ne borom basira bu ne dana ko gis am nit koo xam ne fii ci ndakaaru ci pharmacie gigox boobu am na ordonnance dem di jënd ordonnance bi bi mu ko wane madame bi dem madame nekk fa

حضرتك يا رسول الله لو لي دغه بوري كثير راي غير وانا كنت انا غير وانا لا لا كان بكي يارم يفري رير يري الله هذه يفري موري موري رسول برا واي يارم رير يري الله تخ متخ نيت لو ام تخ خم سن برام ديكو سبال دوم ادم انا خلم موي تيراي مو دوخ ديغنتي مك لولو باغا خامي ني دغ خامي بروم با ديكو سبا دوم ادم نيم دا نكو فاتي لك لك داخ متخ متخ xel ara bi sun borom doxal doxale digeenté nak jammi bala tawxin moy jé bala sax mu fekk mu toy ñu dëgg sa bop nga dé mo gëmënté mi la wakay fat yi yépp ay aada lay sun borom def leen ko jammi rek ngir teural sharia ci aduna waye nek wara ñu fur yalla ay suural ndag bop rew nit yalla ay rew nit safara nekul dara yalla ay lak xamna ne kon fat deug dañu nga xamne ñoo nekkon ci martabu bu ñu dikko na wax ñoo lapp ci geeji tawhid yi nga xamne yegatu ñu nekk ak lan ci aduna luddul yalla seen xarit xamatu ñu nekk ak lan luddul yalla seen nopp digeetu ñu nekk ak lan luddul yalla dañ ko wax tuti inshallah bëgg gogo nga xamne moy al mahabbatul aam nga xamne sun borom tabaaraku ta'ala mom la bëgg lepp lu mbidd ci ciosan nga xamne kon li ñëwaat gëna buñ do jang al qur'an gis waya manakhiru a'daa allah ila an-nar ak suratul hasr bokk jangé wa banu qaynqa dedet lañu ñu bayr non yi non yalla yi ngeen di wax ci al qur'an ak ñeneen gi nga xamne lu gar la lo xamne nekku won ci ciosan ciofal ga mo doon ci ciosan yi rek dafa aju ci mashia dana mëna leer insha allah kon bëgg bokk nga xamne moom la sun borom bëgg lepp rek dund mu di bëgg ciosan gi ba nga xamne yéfer yi am nañ ci cër am na ci yeb go xamne haram na wax ko kenn duko waxtane akabri ñoko xam ndax fay bu lay dikke am nañ ci arifuna billahi ñoo xamne xaw nañu diina tuti muhiddin ibn arabi ak cheikh abdul karim al jili ne feñal nañu tuti ci yoy nga xamne ay secret la kenn waru ko wax nit ñi ba tax na sun borom natu leen ci ci waye nak ci bëgg al manam al mahabbatul aam bëgg gogu sun borom bëgg mbindef yépp lepp lu bind ba ci yeesar yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am na tuti fu ko gandéru ku ñu wax sahil ibn amr dafa nekkoon waa joo xam ne sun borom daf koo jox talaqatul lisaani ak balaax ñu ko mën a wax mën a wax ba doy waar waxtu waxee rek yëngal lépp lu daloon daf daan taxaw di xutba di dal ci kaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne ñu bari dañuy woon gannaaw yonente bi li nga xamee ne ci xare Badar dañ koo jàpp mu ànd ci prisonnier yi de guerre am ku ne ci yonente bi yan téeri dañu Seydina Omar la ñu ne du moom keneen la ne ko na nga nekk ci ñaari dañuy kanamam yi ngir taxaw mukk ci bërëb di xutba di la xas yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lu ma ko mettital sun borom dina mettital ak lu ma nekk nekk yonente te xam ne kon sun borom ci nga tooñ ñu war laa yar wala yendal si kaw rek la nangu ñu dale si ci kaw nit ki waaye lim bind lépp gannaaw bëgg na ko mayul kenn nga di si jëfandiku loo xam ne lii jaaruloo ko ci yoon moo waral wa in aaqabtum fa aaqibu bimisli ma aaqabtum bihi wala in sabattum huwa xayrun bu ñu reyee sayidina xamsa ci te yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax ba ak ci moom fekk ñu xuuf bakkan yi xuuf duñ yi xuuf nopp yi takk nas ko def ci ay caq ak yu teqal na hind buntu oto dafa jiite leen xotti biir bi yëyu res bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu daan mer mer na mer moo xam ne nee na ñu fekkente ne jekku naa waa quraysh yi danaa jàpp fan weer ci ñoom daggat leen wetital leen def leen nii alquran dal ci koom wa in aaqabtum fa aaqibu bimisli ma aaqabtum bihi wala in sabattum huwa xayrun lissaabirina buñ leen toñee ngeen di fañu fañu leen di tal na leen ngeen fayoon rek bu fekkoon ne sun borom buggul woon yéefar yooyu ci al mahabbatul aama kon yonente bi mu gën a fonk du bu mettitalee kenn bu tax mu di ko mettital te itam kon suhayl ibn amr moom mu ne woon du ma nekk ci bañu ñu di ko mettital ndax sun borom dana mettital mu ko bu sun borom buggul woon kon mbindee fa yi te suhayl booba yéefar la bu ko sun borom buggul woon du ko jaral mu di ko fayu ci fayanteeg yonente bi boobu alayhi salaatu wasalaam kon bëgg nga xam ne suñ borom bëgg na ko ñun ñëpp gën a yër mën a joo xam ne duñ ko waxtaane Cheikh Abou Aziz Bustani def ne mu baasata ak suñ morom tabaraka wa taala mu baasata mooy lan xam ngeen ne jullit ñoo xam ne dañoo bokk ci aamatu naas am na ñaari xaal muy di al xawf ak al rajaa ragal ak yaakaar jullit

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله بوكي نيو لين نيو تا دي لين زيارة دي رافتلو سين اندك راديو تيانير اف ام دكار 88.6 واي دي رافتلو تام سين اندك راديو جنت بي اف ام توبا 95.2 اك 94.6 دي لير جي اف ام نيك تي ديوانو لوغا muy le réseau DTL division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga dara ji tol bi liggey bi waye jant bi ci ñer ak leer gi di radio yi nga xamne dañuy wote jamm jappelante ak kolonté go and ak yaakar ñi delu di nuyu ñi nga xamne ño ngi bayyi xel itam ci internet bi ci jantbi tv.com waye ci yenen site internet yi fu mu ci don rek door kala ku fa fété tan yu bayyi xel ño ngi lay ziaré bu baax di rafetlu sin and ak programme le réseau DTL 88.6 Tiener FM Dakar kaddu gi di bayiko itam ci studio Sohna Aminatelo ci immeuble Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacke Al Karim Colobane rue 41 angle 38 delu ci wat nañ ci sen jotaay bi Ibrahima Cissé baxo ci and ak Oustaz Mam Cheikh Lo waxtaan ci diine ak ci li nga xamne moy actualité muy xew xewu jamono tubarkalla niñu ko baxo doxali ak yeen alhamis bu jot ci waxtu wi le inshallah ak al Oustaz Mam Cheikh Lo muy andi itam ay tombu yu fasantiko tubarkalla leg itam ñu ni ngeen ko miné bi yalla ya ci top yépp ni mi duggé ci aya alquran waye tamit di andi dal tombu yu woté yu fasantiko machallah ci teunk xamna duñ guddal lol dañuy baye al oustaz mu nuyu mbokk yi nga xamné ñoy baye xel al oustaz ma ngi lay ziaré bu baaxa baax
1: waaw cheikh ibrahim ma ngi lay delu nuyu di la ziar ñun tamit di la ñaanal nga ñaanal ñu yalla bo ngi defal tawfiq ci barke seigne touba ñu jittale ci nuyo bi serigne muntaha am cheikh amadou bassir non lay nuyo kilifa diina ji di nuyo serigne cheikh am serigne aliou diko ñaanal yalla yalla defako tawfiq ak taysir banali mu nal ngir liggeyal mam cheikhul khadim radlanu magul ja agul ko jam ñaan ko mom kalaada rabbi israh li sadri wayassir li amri waxlul huqdatam min lisani yafqahu qawli biñu sant yalla jullu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nuyu nañu mbokk yépp ziar nañ leen ñu leen di ñaanal di sax ngeen ñaanal ñu yalla bo ñu sam barke seigne touba njitalé ci neub serigne muntaha am cheikh amadou bassir non lay nuyu kilifa diina ji nuyu serigne cheikh am serigne aliou di ñaanalat sama serigne bi alhaji mamadou mam ñang yalla nako yalla dool leer serigne afé ñang serigne cheikh na mbacké abdul wadour serigne mbacké abdul rahman ak serigne sambuso al imam serigne bassir diop serigne mahamadan mbacké cheikh amadou murtada serigne abdoulaye fall di setu mam ciaram fall serigne murtala mbacké ca ngañax jeng serigne djilu mbacké serigne mbacké matina ca makk baraké di ziar seigne babou kissi mansour ni koy seigne tierno basirou tall seigne cheikh ma ibrahima niass di ñaanal tam suñu kilifa ñu xam yalla def nañu jitu ji yalla na yalla woy force seen ko xar na jana di nuyu alhadj baye ndjay ba isman lo yaaram jeb soxna ma ngom ali ndjay fap maraxib wala ali ndjay maraxib ñu koy sant bu baax ablay sam mo fetu touba seigne cheikh lo ci louga bay modou jeri sil mouri sader ñu koy nuyu bay alhadj bob ngi lay ziaru baaxa baax di la ñaan yalla bay amdi sall bay mustapha mbaw sunu yaay mersek ngi lay nuyu di la ñaanal bay jeen fama fall touba jemul sunu dom di sunu xarit soxna awa fay ci petersen soxna seeni khitma ñu koy nuyu soxna anta jom barom xamna danañ gëna yaatal nuyu ci kam inshallah serigne dia djiftam gën ñu ko dégg lool ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar xamna ñu mi ngi top xamna xat xatu jamono waye ñu ngi koy ziaru baax serigne cheikh tam mom serigne barakhou rija man gën ñu ko dégg ñom gën ñu ñen dégg lool sonu fat ñi nga mang koy nuyu baaxa baax di ko ziar soxna daba sar man ci touba aliya soxna daba gey ma touba ci kanam mom fi ci dakar mang koy nuyu kon c'est ibrahim xamna na ma lay jaxat kaddu inshallah ñëwaat inshallah ñu dooro ñu ko ci biir waxtaan
0: jërëjëf yaa oustaz ci nuyoo bu yaatal bi tabarkàlla ñoo ñu nga nuyu ñëpp ñu ngi leen di ziara di rafetlu itam seen and ak nun tuarkala ci 88.6 ci Nyer FM Dakar. Mago ko Seigne Mame Cheikh ni nga waxe ginaaw nuyo yi ak ziar yi bu ko defee dañuy daldi delu ci wat ci tombe yi nga xamne wadjal nañ ko tay nak lima liñ bëggone ñeek duggu moy lu jëm ci walum actualité ndax jamono ji mom internet bi day melni li fi wala xey jamono ji sax lay wax ak internet bi ñaar yëpp lañuy boole bu dé jamono ji la lu jëm ci walu coupure courant yi ndax ñu ngi koy dégg rawati na itam ci fu démé ni Touba ak yoyu non day melni am nay gox yum gëna metté melna ni don tane mi ngi am fi itam waye amna gox yum gëna metté melna ni lolu mom fim do ni ay mbir la dal waye itam lu jitu muy ami coupé itam yaangi don dégg lu démé ni woyefal bi courant bi ak yoyé xayna dañu dankafu comme yok amna ñi bañ ñi yok ko wala itam metti gu mu metti taxna ndax même bu dankafu gi itam xayna amna ñoñ metti na ci ñom wala metti na ci ñepp sax amna ñu koy tuddé diisal même ci premier ministre lim doon def barki dem muy DPC bi déclaration politique générale bi waxna ko ci ay waxna andina ko fa ay yoon tuduna ko fa ay yoon don tane xayna yaatal gi wala bok pexé yo xam ci né lal nañ ko ci jotuñu ko ci dégg ci lu sori lool Seigne Mame Cheikh fofu lañ bëgg duggé ñëkke muy coupure courant yi
1: waaw jërëjëf Ibrahim ma sha Allah ni nga fay courant dafa am sama lool bok ci dund do baado ah fa ne jamono ñu toll coupure bari na lool dëgg yallum xayna waatu waaw ni nga ko xam bari na ba rawat ni yenn gox yi way fi tam bari na fi ndax démb rek maa ngi seetlu ci suba gi maa ngi dégg rajo bi seet naa lu man ñeent juróom yoon ñu ko coupé
0: waaw
1: loolu bàyyi naa
0: surtout sax ni muy coupé day mel ne moom moo gën a tee métti muy dem léegi dikk léegi dem te loolu moom moo gën a bon ci matériel sax
1: baaxul ci matériel loolu moom jàngat naa ko démb ak bi si ko wees sax waaye jëmmi démb rek suba gi ñett yoon ba ñeent yoon gi jàngat naa ko ci ba ci ngoon gi sax ci émission bi Gore Ndiaye di def am na

wala nga ñëw rebas ci pàkku ferraay bi nga woote ñu tegtal la place bi nga ñëw ñu saafaraal la sa tawat yooyu ci kàttanu yàlla suñu borom. Am na ñoo xam ne nerf sciatique moo leen sonal. Nerf sciatique nag feebar la bu metti boo xam ne dafay jógee ci digg ginaaw gi jaar ci toogukaay yi jëm si ci oom yi jëm si ci ndëgguli di metti si did yooyu mooy coincé ci ginnaaw ba deret bi du mën a circuler normal bu ko defee muy lu metti. Am na ñoo xam ne bu leen dalee dañ leen di lëng ñaare leen di lëng te duñu mën a dox. Am ñoo xam ne agguñu foofu waaye dañuy dox tuuti sonn toogaat ba mu dal ñu door a jógaat. Li ko waral mooy si did bi mooy coincé ba deret bi du mën a circuler. Si did yooyu nag daa am ay L xëy na émission bu du ci dul xaj moo tax duñ ko mën a faram fàcc. Waaye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëggoo faj mu wér laa wax nag ñëwal boo ñëwee rëbas ci pàkku ferraay bi boo ñu wooyee ñu tegtal la place bi wala nga woote 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 750 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li bu fekkee dafa génn day waral muy lu mette metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis wala ñu fakastalu wala yooyu yëpp daal da koy def wala ñuy toog lu yàgg yooyu yëpp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toiletam ndax si diit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu. Kon muy tawat joo xam ne ju mettee metti la bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëggoo faj woo ñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 750 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi nga woo ñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk waaye bokkuñu ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén te fekk ne hernie hiatale lañu am ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat yi pour nga mën koo faj il faut nga gëstu bu baax a baax a baax ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na hernie inguinale, hernie de la ligne balance, hernie umbilicale, hernie yooyu yëpp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi ci wetu jumbax bi wala mu ñëw ci wetu biir bi wala mu jàpp ci way yore yi boobu la ñuy wax face inguinal. Yooyu yëpp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekku warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misamment ay dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag misamment yi fatuñu fépp nag organe boobu mën na fa jaar génn mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag kenn képp ku am hernie inguinale wala hiatale wala umbilicale wala hernie ligne blanche yooyu yëpp dañ koy saafara ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woo ñu 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañu am. Estomac nag ab cër la waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cër boobu moom la ñuy wax ulcère. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay wala muy xesen muy xesew muy faral di xeeñ dal wala duutu mën a lekk lekk yu saf yi lu mel ni ataaya bu foor wala kafe gu foor wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag képp ko bëgg a faj mu wér wooteel ci 77 943 06 88 77 943

0: Вечерняя FM.
1: Aujourd'hui pour demain. Chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez votre émission hier, aujourd'hui pour demain sur le réseau DTL, division triangulaire de lumière, Tienen FM 88.6 Dakar Colaban, Djentebe FM 95.2 Touba, Lergu FM 94.6 Louga, la radio de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Prière à feu, Seigneur Cheikh Sidi Makhtar Mbake, le Khalil Général des Moules, Seigneur Moultaha Mbake, au Cheikh Khalil Moulassol, également à notre guide Elhadji Bachir Mbake Falilou, à Seigneur Cheikh Mbake Aliou, à toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Khalil Moulassol. Aujourd'hui, jeudi 10 septembre 2026, correspondance au 26e jour du mois de Gamo 1446 de l'Égypte, votre émission d'aujourd'hui va retracer Serigne Touba et l'éducation. Ça veut dire que Serigne Touba est à Kham Kham. Aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Serigne Abdou Khoudos Sen. Il sera là bientôt. Chers auditeurs, chers auditrices, Serigne Ibrahim qui est à mes côtés. Serigne Ibrahim, bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez retenir sur ce thème d'aujourd'hui?
2: Cheikh Amadou Bamba, une personnalité particulière de son temps. Bien qu'issu d'une famille réputée depuis des générations pour sa haute spiritualité et sa profonde religiosité, il s'est tout de suite distingué, singularisé. Dès sa plus tendre enfance, il a fait montre de disposition telle que très vite on comprit qu'on avait affaire à un être privilégié par Allah. Très jeune, il apprit par cœur le Saint-Coran et les autres sciences islamiques. Il pratiquait chaque jour, parvenant ainsi à maîtriser tous les domaines scientifiques de l'islam. Le plus impressionnant était sa dévotion spirituelle envers Allah à l'époque où au Sénégal l'islam était si perverti. Ses vertus culturelles et les grâces d'Allah qui se manifestaient en lui incitèrent son père à le prendre comme professeur principal de son école. Outre son enseignement, le Cheikh commença à rédiger des ouvrages religieux destinés à réanimer les valeurs islamiques. Pour ce faire, il écrivit dans tous les domaines où les musulmans pouvaient apprendre à adorer Allah. En raison de l'urgence et de la nécessité d'instruire ses élèves, le Cheikh écrivit en particulier ce qui lui semblait le plus important pour leur permettre de maîtriser et d'appliquer leur foi. Ce fut un véritable renouveau de l'enseignement islamique au Sénégal. Cheikh Amadou Bamba s'y prit avec une telle ingéniosité et une telle précision qu'aucun érudit ne put le contester. Il était évident qu'il était leur maître.
1: Merci, c'est sur ce chantier qui retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Amadou Bamba, un homme qui a beaucoup contribué au rayonnement de l'islam. Il s'agit de Cheikh Ahmadou Bamba Khalil Moulassol. Onze billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mbokk julit yi, mbokk talibé, ñi ngi leen di nuyu seen tour ak seen sante fi ci Tienen FM 88.6 ci Dakar Colaban. Lekkelok Djantaba Touba 95.2 ak Lergu Louga 94.6. Mën ngeen ñoo sétane ci télé Djantaba TV ak suñu support digital. Tay niñ koy waxé yéen ñu dëgg ci radio Jamm ji, radio Dimbalante, radio Dimbalu, tubaab di ko wax la radio de la paix, de la solidarité et de l'espoir fi ci DTL, muy division triangulaire de lumière. di ziaré di ñaanal señ cheikh tidiane makhtar mbake yalla na yalla yok ay leeram ta taxu ci barkem di ziaré di ñaanal khadi général kulli mul señ muntaha mbake yalla na fi yagal teewet di ziaré señ amdi khalifa al khalifa mam cheikh ibrahima fall di ziaré ku señ touba massa cheikh al samam rek ñi ngi lay ziaré ta jox la sa waccu way ñi ngi ziaré suñu jëwduñ ci on wi cheikh mohamoudoul bachir ibn cheikh nufar ak njabot di ziaré señ cheikh aliou mo señ aliou mbake mom señ cheikh mo señ cheikh mom señ aliou mbake mom cheikh modou moussa mom khadim rasoul fay ziaré mbokk talbi bayiwu ñu kenn comme niñ ko waxé ñi ngi fegg ak señ ibrahima geñ mu señ salih touré tay nak dañu am gan go xamné ñi ngi koy wax señ abdou khadou khoudo sen dekk fele ci bayax di dom ci señ cheikh sen yépp xam ko tamuy daan anti and ak ablaye diop bichiri nekkal lepp mom lañu dalal tay di ra waxtane tay nak waxtam bu am solo moy serigne touba ak xam xam mom lañu wara waxtane tay serigne ibrahima gueye buñ la joxe nga nuyo rek ap lañu doora dalal gal gi ndax dama ko bëgg baye mu soufflé ndax auto yi mu nekkone circulation bi mo metti serigne ibrahima ñu ngi lay nuyo
2: ouz billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim barke serigne touba barke cheikh sall touré serigne diop fallou mu serigne bossir mu serigne fallou ñu ngi lay dello nuyo bi tay ziar tay nuyo suñu invité bi xamna légui ñu jox ko mu présenter wu kon nak serigne comme buñu santé yalla julli ci yennunte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñi ngi delwat di santat cheikhul khadim sant bu amul fu mu yem te ziar serigne muntaha bachir mbake khadim general kullu murid diko ñaanal gudd fan wir lepp lu mu naala liggéey ci yoon wi rek am ci lu kawe njortom te and ko bépp talib bi rawati na nak si sumbu bu reey bële serigne mom bi nga xam ni mom lañ nekk fële ci jumaa tu waaji ju magge kon serigne buñu ziaré nak suñu buntu ci yoon wi cheikh sall touré bu thiès di ñaan yalla yok leeram ñu ngi ziar cheikh amadou bamba touré bi nga xam ni tey mo tok ci jotaayam te mat ku sekk suñu serigne ñu ngi koy ñaanal gudd fan mom it ak wër ba lepp lu mëna mo liggéeyal wajurum ju tedd yi moy mu am ci lu kawé jottam and ko bi talib yi ñi ngi ziar nak cheikh aliou mbake di ko ñaanal mom it gudd fan wër ba mom it lepp lu mu nam liggéeyal rek mom ci tedd je moy mu am ci lu kawé jottam rawati na nak serigne ci réseau DTL bi nga xam ni mom lañ koy accompagner duñu tay di ko wax dara du doy pour gëna yaatal liggéey maam bu reey bi defena tay ji tam bi sax ci xam xam lu jëm kon defena ni lool moy gëna don pertinence émission bi kon cheikh aliou mbake ni ma koy waxe rek rien ne sera de trop pour vulgariser universaliser l'œuvre incommensurable inédite de khadim rasoul cheikh aliou mbake gatcha ngalama kon
1: jeuf mbacke ba ñing koy ziar mom teet bu baax di ziaré njabot gi fatimu ñu kenn di ziaré su auditeur ak auditrice yi fi ci channel FM 88 fi ci Dakar Colban le klok jant ba Touba ak leer gi lu ko di dalal tay nak Seigne Abdoul Khoudous joge ci ba bayax ñing koy ziar baax Seigne Abdoul Khoudous ñu ngi lay nuyu
0: billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال سيرن نغ لاي نيو باخ دي لا زيار di ñaan jamm di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq di nuyu ki nga xamne moy sun kilifa ñun ñep muy cheikh mohamoudoul muntaha di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala guddal fanam te wëral ko ba naal yi nga xamne mu ngi koy bëgg sun borom mi aggalé mu am carton aggalé ko di ñaanal mbolam ñi nga xamne ay julit lañ di ñaanal ñep ñi nga xamne ay kilifa lañ ci Sénégal di la nuyu bax ci dalal gi ñu dalal di nuyu seigne ibrahima tamit ci fego gi ñu fego plateau gi ñu ngi ñaan lepp luñ fi wax sun borom mi nga xamne moy jubal yalla ñu sun borom jubal yalla defal ñu tawfiq ñu ngi lay ziar baax dañ la ñaanal jamm
1: amin seigne abdou khoudou sen mom bayax doomi seigne cheikh sen ni ma leen ko waxe rek ku xam media la ndax liggey na ci lamfal fm lu bare bare wala lamfal tv lu bare bare ku ci xam ñu koy ziar baax te diko ñaanal mom tamit wël ak xéewal ak wërlé rek ci guddu fan tay seigne abdou ñu ngi lay dalal tay fi ci Channel FM le klok janta ba Touba ak leer gi Louga man ngeen ñu sétane ci nima ko waxe janta ba TV ak support digital yépp ñi yor yépp man ngeen ci sétane ci seen émission demb tay ngir ëlëk tay nak ñi wara waxtane nima ko waxe ñi ngi wara waxtane tay Serigne Touba ak xam xam defena né mag ñi nga xamé né andé nañu ko bax ki ñepp ñi ñëw ci Serigne Touba dañu gëjju xam xam ba fess del waté bu ñu ñëwé dañu am lu leen jommal leen jommal nak xajna bo ci duggé di nga xam li ñu gëna xam fan la Serigne Touba tékon xam xam ak fan la Serigne Touba andon nak mak ñoñu ci xam xam defena xam xam bi sétami say ñing koy tassaré bu baaxa baax Serigne Abdou Serigne Touba ak xam xam
0: alhamdullilah ala kulli hali serigne ñing lay ziar bax ci cadre gi nga joxe wat Serigne Touba nak ku ko tuddu xam xam tuddu lu am solo ndax xam man ta ñak mota al ilmu afdaluhum manam lepp li gën xam xam moy li ci gën te Serigne Touba ku jëmmal xam xam la bu ñaaral ba ku ci liggey la bañ nako ba ndaw ñi wëtal na leen téré mag ñi wëtal na leen téré kon japp na ni koku mom xam xam koy wax ci mom ngay del tazawud subhan ko ko deg nga xamne wax mbaane ñoko mom tazawud sahar ko ko deg nga xamne tout tanki lañ koy jaglel xam xam nak yalla sun borom dafa bëgg ku am xam xam motax bami sédelo sax dañe yalla mu ngi sédelo malaika yi ak ñi nga xamne dañu am xam xam شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه اولو العلم قائما بالقسط كون يالا موم مي سيدالو نان لاي سيدالو واخوت جاهلي دي و اولو العلم كون خام مانتا نياك بيم ني ملائكه نيغي سيدنا يالا كين لا موم كاسا لا ني ورا جامو دافني يالا مون كاي سيدالو ملائكه اك نيغا خام ني دانيو نيك بوروم خام خام كون خام مانتا نياك بو نيارال با يالا دافا فونك نيغا خام ني دانيو خام ndax dana ñi nga xamne dañu xam moy ñan moy ñi nga xamne dañ ma ragal wattaqullaha yu'allimukumullah yalla neena su ngeen ma ragale su ngeen ma jaamo su ngeen ma kennale ñun yalla ñu xamal leen ñu la yalla di xamale kon day fekk nga gindé ko te Serigne Touba ku ne xam na ni liggéey na ci xam xam motax bo démé day wax ne li ñëk ci mourid bi mu war ko xam moy fexé xam yobulu tawhid awwal wajibi ala al murid taslihu zatihi min at tawhid kon xam gi ñeek ci murid bi moy mu fexé xam yalla naka lañ koy jamo naka lañ koy topé naka lañuy topé ay ndigalam te mbir soko xamut mënoko top kon lambatu tutax nga mëna def ben mbir waye da ngay xam mbir mi nan la ak naka la ak nan koy defé kon te Serigne Touba ku ne xam nañ dafa jëmmal xam xam mu waxat ci benen bayit ni wa afdalul ulum bil itlaqi tawhid rabbina ala ittifaqi ñune xam xam yep bi ci gën bil ñep boro xam xam yep depo moy tawhid moy naka lañuy jaamo yalla ak naka lañ koy kennelé sun borom wax ci hadithul qudsi ne xam leen ma ñeek ngeen may jaamu su ngeen ma xamul nak ngeen may jaamu kon yoy yep day dikkat ne xam man ta ñak arifuni qabla an ta'buduni fa illam ya'rifuni kayfa ta'buduni kon yoy da ngay delu way ne nit ki mën ta def benn mbir te fekk na da ko xamul motax al ilmu inda al ulama yanqasim borom xam xam da no seddel xam xam ci ñaari anam zahir wal batin zahir bi nak moy li at mbirum kawmi naka ngay julle naka ngay woré naka ngay jaamo yalla naka ngay aje lolu zahir la al batin nak moy al muslih lil ahwali moy miru bir ni moy ihsani moy ihsan gi moy bo neboto ak bo feñe yep nga yek ne yalla ng lay baye xel te li ngay wax li ngay jëf yalla mu ngoy gis kon lool lo ci meuna déggé moy yep day misal ne xam man ta ñak te Serigne Touba ku ne xam nañ dafa wax ne dama ñew ngir yeesal sunna te sunna kenn duko yeesal ci ay lambato ngort dako ñew yeesal ko ci xam ak top motax mu ne rajaa'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil may ghururiyati moy kep ko xamne da nga njott wala japp ne meun nga a dugg aljana ci doy top sunna yaangi ay wor te sunna moy yon bi nga xamne moy siratal mustaqim te siratal mustaqim muno ci jaar ci ay njort ke xalat day fekk mbir mi ngay def nga xam lan nga xam nuñ koy defé ak nuñ koy topé kon yeb da ngay gis ne Serigne Touba ko fonko xam xam la benen bi da Serigne Touba waxat ne batayit nit ki sa boy and ak mom li ñeek ci mom nga xam naka lañ koy topé moy serigne bim la digal nga diko top sa blanco top da war fek nga xam motax mun yaquduhu bil ilm wal ibada kama yurbihi bi tarkil ada serigne bi daf lay womat ci lan ci xam xam womat la ci ak ñub womat la ci lan moy bayilo lepp li tiaxan ba nopi womat la ci ak li nga xamne moy ak ñub ak top lu bax kon lool day misal na Serigne Touba ko fonko xam xam la benen bi jabi nabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ju am solo ne sidna ali na nga xamne yalla gindi la ci ben way bo djubal ci ñub neena mo gën sa dund gi lepp manam lo meuna am lo meuna am lum reey reey yalla gindé kenn ci yaw mu djub neena mo gën lu sa dund gi lum bari bari donte ay milliards la te ku ne xamne Seigne Touba gindi na jangal nañu bare bare ño xamne taxna luñu umpele won seen di nañu xam ko kon lo ci meuna deg moy Seigne Touba ku fonku xam xam la waye ku fonku jëfé xam xam la ndax loolu lepp lo ci meuna deggé iqra mo ñëk wacc moy jangal kon loolu ab julit mom mënta nek fi di lambatu ak def lu ko neex iqra sun borom loolu wax yëndu sallam jangal loolu nak daf ci misal ne jang mënta ñak moy nit ki mëno musa ko wané ba ñak xam léena ci biir xam xam bobu ci lañuy sédaliko xam xam bi jëm ci walu diiné ak xam xam bi jëm ci walu adina ak xam xam bi jëm ci tawhid lol moy lan moy tawhid bi moy nga fexé yalla lim mom nga jox ko nga xamné jaamu ak top ak bëgg ak am ak ñak lol ci loxo yalla nek nga gëm né yalla mo fi nek du fi mësa juggé té bu fi ñëpp juggé mo fi dess wal awwal wal akhir huwa adh-dhahir wal batin huwa al-qadim ma lahu bidaya wa dhu baqahin ma lahu nihaya yalla amul fu mi tambalé ñu nan fi la tambalé amul fu mi yam té lo fi gis dañ fu mu tambalé kurul yalla amul fu mu tambalé motax laysa kamithli shay'un wa sami'un basir manam amul luñu mëna misal diko japp naan yalla ñi la mel dedet yalla amul fu mëna yam motax mun la fexel nga jikka tawhid moy jël yalla tek ko ci place am ba nopi nga xam naka lañu topé motax mo xam kan zi kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab manam samay ndampay samay lepp moy dajal alquran ak li nga xamne moy hadith kon koku ku tax ku sax la xam xam la ta ku fonku ku yiwut xam xam la motax bo demé ci tazawli sah ya ay wal sibyanu la tasta'ilu an yurhuda wa bil ulam ista'in fasta'ilu bil hafs wa tila wajtani bu majalis sakhawa yoyep ay mbir la yeen ndaw ñi ma ngi len dig ngen top ak ngub alif lam mim zalikal kitab la rabbi fi hudal lil muttaqin moy yeen ñi nga xamne yene ndaw ñi yeen ñi nga xamne yene way bax ñi ma ngi len digel ngen soxla wo ak njub ak xam xam njub mëno ko def ta xamoo ndax di top sam xel kasse bu yagge da ngay dugg ci ay toxi donte do ko yek motax luñu ci ñëk moy na ngeen leen goor goorlu fexé yitté wo njub ak xam xam sun borom lam waxoni la rabbi fi hudal lil muttaqin kon loolu ay misal la ni njub ak xam xam ñoy and kon xamna inshallah ñu délolu fofu kaddu
1: gi jox señ abdou khoudlo introduction bi amna solo lok señ baye ma ngey def naane introduction bi parce que muy tambali neena señ touba dafa bindal mag ñi ti def xam xam bindal ko ndaw ñi mi ngi wax bu am solo lañ ci del ci legi moy ndaw ñi ñi wara top ak no leen di topé dafa am solo lool dem na ba ci wajur ye sax señ bi amna alcorane di wax ni da nga outal say dom yaay ju bax wala nga outal say dom baye yu bax yoy yep dem na ci alcoranul karim señ ibrahim def naane bo degge introduction bi nga xamne señ abdou khodous def nako mom nak ma ngi leen di fatali moy bayan suñu juma jeuf la ci marché ndiarem geedja way baye ma fa newon mo fa ne sax mom day ñew diko épauler ci lolu tay ñu soxla borom xam xam yi ñu xalé yi surtout ndaw yi nga xamne dañoo li leen yittel moy jang xam xam mën ko wasare ci seen morom yi mën ci jël ay repère parce que lo gis rek dafa wara am ak jangale luñ ci wara jangale moy tax may wax ni toujours rek xalé yi nañu delu wat ci jangale mag ñi dafa am solo lool mag ñi mom fañu tollo ñun mënu ñu fa toll mais buñu gor gorlo mën nañu am ay ngeureum te ngeureum yo rek lañu wër Seigne Ibrahima bo doon décortiquer Serigne Touba ak xam xal ni ko serigne bi décortiquer lek ci introduction bi lan nga ci tek
2: xam nga Seigne Touba mom dafa amone mission au particulier manam khadim rasoul jeurim yonnati bi sallalahu ta'ala alayhi wa salam jeurim bobu nak serigne bi nim ko waxe munoko don ta mo xam xam munoko xam am te ligeyelo ci xam xam motax muné bi wax nan billahi la ilaha illa hu ayati yawma mati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala wa sallam giñ nani sama ñew ci aduna sama dundu sama dal ba sama delu sama borom lepp jaglel nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dal ni señ bi mi ngi koy wax legi lil mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatu wa harawa inni ahmadu waaw man amu benen yitte budul dundal sunna yonnati bi sallallahu ta'ala wa sallam del wat ni antal karim ana al khadim dahran al dim fi hasanay yow yaay ku teddik man may ki lay ligeyal ligey ban ci xam xam rek waaw ci xam xam kon seigne touba boko topé motax mu nan karamati xat mu yegli waaw sama kéman du len du julli ci geejgi ak luma meuna deg rek sama kéman ci sama bind la nek waaw te bind mom buñ koy wax seigne xam tax nga kon devena ni seigne touba mom waxa ma bu nan malakani alquran tamlikan yadum a suñu borom mom lolu mo alquran moy liggey bi mu liggey ci alquran te ken liggeyu ko tuba bu ne malakani alquran tamlikan yadum lolu pratique la manam lu concret la lo meuna tek su beut la waw alquran xam nañu xam la waye liggey bi mu liggey ci am xam motax mu meuna wax ne malakani alquran tamlikan yadum waw kon señ bi ni ngi ko waxe rek señ tuba mom dama ni mission sax bokoy xol xam la motax mu nek karamati khatmi yadi sama bind moy sama kéman kon sama xam moy sama kéman kon kagn Seigne Touba buñ koy wax rek xam tax ñuy wax
1: jërëjëf di fatali ñu yeen ñi déglu seen émission démb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL di division triangulaire lumière fi ci CNN FM 88.6 Dakar Colobane lekkalok Jant ba Touba 95.6 lèr gi Louga 94.6 mën ngeen leen sétane en direct ci Jant bi TV ak suñu support digital yëpp Seigne Abdou Khoudous dama def introduction légui may ñëw dama né Serigne bi mu ñëw jamono mag ñi ko soy ngo ñepp ay dañoo geejju ci xam xam lan lañu gis ci Serigne Touba bu dexeñ seen xam xam yoyu dañ mëna and ak ku baax ki
0: ok alhamdullilah bo gisé mu woté nit ñi am xam xam ba nepp ñëw lañ xamoon ñu melni xamuñ dara xamna waye xam gi mu xamoon ak ñooñu lañ xamoon dafa wuté ndax nit ki bo xamé ba nepp jital ak raga yalla day gëna mucc ci ko xamne da xam kasset amul ragal yalla motax mom kennal gi yalla ak wolu gi yalla ak top gi yalla te muy nek lu deug ci mom mo waral magña ban ñewé lañ xamone lepp ñu top ci gannaaw te ku ne xamne ni cheikh rafal kenn umpele won ni ñak ton xam xam bi ci dar señ mbacké busu ba tay xam xam ngi saxal ne lim def ci walu li nga xam ci walu heure julliyet wala ilmun nujum batay ji munaguno am ci ñuko dab ma ñuko wessu batay ji ñi ngi sukkandiku ci waxtu jullem ci calendrier mi mu leer koku da ngay wër ne koku tulton na la kep mamour jaar ka dalika niki nono di mak ci mom ku ne xamuna joxon nako ciir ko xamni mën nga nafila kamil ci guddi beut set te ku ne xamna ni kamil du tiaxan ko xam dara xamni kamil du tiaxan te lool lu kay maye du ay nalaw kesse lolu lo ci meuna degge moy dafa xamone bo nopi mu xamne mission bi mu yor moy yesal sunna moy lil mustafa nawaitu ma jaddid sunnatul gharawa inni ahmadu kon ku ñew ngir nek mu jaddid pour yesal kon do yama keen ko xamne nekul mu jaddid ta mom ku ne xamna ni mu jaddid moy yesal na bu baax alquran nam am waccu way ci jamono ji par rapport jamono jami ñew don dem ak ñew ko te bam fek ko fi nak waye dafa ñew jox alquran waccu way bi mu yoron motax mané kanzi kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab bu ñaaral moy yenente bi xamna ni Seigne Touba dafa ñew pour nek ci mission motax dañ ko bur yar sa dongay ci am yi jang kasi yar len ci jang ak yitte rabbi ashabaka bil hay wala rabbi dat fahad moy fexel ban xam xam bi ñi def ci ñom ñu and ak yitte ak mëna tewlu seen borom ba mëna deggmal yalla kon motax mané ku fi jang kasi indi jang kasse taxul di wax jang go xam da fay and ak jefe bo nopi selal kon lolo tax ñako topon ñuy xamne ki ni moy waja motax ñom ñep ban ñew ñu la fa ci gannaawum top ci ay ndigalam beren sa patami ku massa la ñew mu geus ñu sem jang tori wut dana fexé ba am fo tollu moy bo ñew mu xamne ki kër yitté wona nangam ak nangam mu fexé ba la nga yitté nga mën ko am ben ci ay tomb wala ci ay jundju yo xamne nit ki dana ci mëna xamé lo xamne mënu ko wona ñak pa ñam xam tay ji mag mo am ñaar fukki at jafane rek bo ñew diko dal iji koku bala fere iji bo moyit war de bari legi de nga am ay tomb ak ay misal yoko meuna jangal bam man ko xam tay ji am na ño xam ñu bari fexale ban meuna julli ban meuna wor meuna atay ci aju nga le meuna jangal way meuna len jangal iji kon boko defé day fekk lu beur de leni raw ta war de gëna bari seen jëm kon mag ñi ku nekk am na fo doon tolo xam na ci tollu wayam xamne diw sangam mi li la aji wo ci walu xam xam mu tek ko ci yoon bo ba diw sangam day xamne li señ bi defal ko mon ko la ñak kazalika ñi am xam xam tamit ku ñew dana la jommal ci alquran wax ci lo xamne mëso ko deg wala mu wax ci hadith lo xamne mëso ko deg nga xamne ki moy waja la nga xamone nga dal koy tek ci gannaaw top ko mo tax sun borom di wax ni yarfa'u llahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat ñun yalla dañuy yëkëti ñi nga xamne dañu am xam xam
3: ak ñi nga xamne moy ñi nga xamne dañu gëm yalla yëkëti gog moy lan la dañ lay tek fo xamne fa ngay ag yalla sun borom mo la fay tek moy def ci xolu nit yi ni ñi dañ lay bëgg ba nopi ni ñi dañ lay top ta duñu am ben sago za nafin bila darat moy njariñ lo xamne ant ak lor seigne touba dafa nekkon njariñ lu ant ak lor motax nit ñi nangul ko motax nit ñi topon ko ci topin bo xamne kenn mënu ko misal xam nga ay waxi kesse li taxul ni ñu top la mën nga bindi téré waye té lan moko lal moy liggéel yalla lan moko lal moy fexé nit ñi jariñu lan moko yar nga xamne mission bo xamne dafa nekk sa lox nga war ko def gudduñ tol ni kenn du misal na seigne touba amul ñu gindi mom non ku nga wax da nga wax lu la neex waye mën nañu lim ay million nit yo xamne xam ngeen xam tawhid xam ngeen xam yalla sama classe gi ñep bu doon seigne touba duñ ko xam ci téré seigne touba ci lañ sukkandiko ba mëna jall ci yeneen téré yu mëna waxe kon lool ci mëna déggé mom dafa xamone beuleur bi xam xam am ak top yalla ak ragal yalla gi motax mag ñep lañ amone ñu déllo ko ko melni xamul dara lool mo nekkon base bi nga xamne mag ñi andon ak mom ñu ko doon def ci digënté mom ak ñi nga xamne ñom la doon andal ci ay jamono inshallah
4: jërëjëf seigne abdou khoudour defé naané amna solo lool digënté mag ñoo ñu nga xamé né ñoo fekkon seigne touba mbacké kadior kérok bi wajurum yu wacce liggéey muy mamour anta sali tam wax ji nga wax am solo lool mu la jang rek indi kum fi indi man nga déllu kon loolu yépp mi ngi xéewon mbacké kadior yalla nañu yalla fél cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci liggéey bu sel bobu seigne abdou dañu bala ñu ñëwaat seigne ibrahima gey dama am bu ñu joggé fofu xam xam damay dégg mak borom xam xam man dama amul xam xam ci borom xam xam ilay ñi wax né xam xam boko amé té andul té ay téggine tamit ay musibe rek la lay indil
3: waaw xam xam dafa wara and ak ay téggine ndax yalla kenn du fa jëm di ñak téggine motax yeen sa ngay dégg ñu nan la téré amul solo ak talibé am solo ak talibé lu mu am solo dang koy jang ndax do top sam xel nak do sa xel nak nga def ko ndax seigne touba bind na ju ay téggine motax wa kay ay téggine moy bu mak togué ci kaw nga ñew tok ci suuf tay ji man lima def war mo kon def waye lu mën ta ñak daro la ndax parce que ay kilifa ngeen yeen xam war ñu tok do ci kaw bu ñaaral bo so togué ci mbolo bul gersu bul baj baji bu rétane bul fixé nit ñi di len xol lool téggine lool jang koy may tay ji bu mak dé wax tax lim wax du jaaru né ko man dama jappone dé nangam la waye bu ko xoo deug ka zap tax dama jappone ko xeyna man ma joom kat nangam la jappone lolou jang koy may légi xam xam nak bu ante gi teggine limi jur moy sutura so xawé ko moy fa waxé nit ñi génn ci yow fa waxé da nga wax ba togn ay nit motax xam xam faw mu ande ki teggine te teggine yoy non yépp base bi moy ragal yalla amna lo xam ni waxut kenn duko wax amna lo xam da fuñ ko war waxé mo sun borom wax ne bi wax ñi ko gëna ragal moy ulama inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama moy man yalla ñan ñoma gëna ragal ñan ñoma gëna xam moy borom xam xam kon li sax lool yalla wax lool moy dafa xam borom xam xam teggine buñ koy jox ak limi yel lool ñu wacc ak wacc waayam motax xam su fekente dafa and ak teggine day tax nga mëna jëflante ak ñëpp mëna wax ak ñëpp ba nopi ko nga wacc ak wacc waayam mo lim sa sam de lan wacc nit ñi seen wacc waay wacc waay moy nit ki lam tollol niveau bimu tollol nga mën ko wacc tay ji ki nga xamni fere gud iji bo le melni ko mëna tara juroom isit na loolu mën da nek parce que mom waxul juroom isit waye ñaari baal yu teglo sax xamé wuko le koku bo fa nekké nan ko islam mi bo démé ci bar sangam nangam nang dafa manké koku du ko mëna comprendre da ngay fex araf iji yim tollol nga fexé mo lèr ci bopam né ko li moy ha li moy mim buñ ko massé li lay don li moy ba légui parce que lan la téggine yi ngay jangalanté ak mom fexé ba waccé waccu way bo tollu bof moy tax nit ki nga mëna fexé li ng koy jox mën ko jariño té du am ben jafé jafé benen bi dessal sun borom bi tan day tan ñi nga xamné dañoo xam motax mune hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kon lo ci meuna déggé moy xam manta ñak waye ki xam du yemo ki xamut ndax nit ki su xamé day am ay téggine ndax lan la yalla sun borom moy def ci mom njub gi ak bayyi xel gi ak limi wax naka la ko wara waxé ba su ko waxé du gañ kenn té lay wax waxi yalla té du ci jublu garwalé lool lepp ay téggine mo koy may moy nga xam mbolo mi so fi togué donte amna ko méré ci mbolo mi di nga waxé xam xam ba kenn du yegg né diw sangam nga bu gon waxal ay su fekke da ngay wax te amoy teggine bu yagge ko waxal ci bo toge ci mbol dañuy xamne diw amna kumuy garwalé wala diw amna kumuy djublo waxal bu ñaaral ba da ngay ñak worma ndax bo amé xam xam tagal yalla da ngay ñak worma da ngay japp ñepp yam ñepp yamul ndax amna ko yalla jël tekku ci kenn yindu sallam lu mu defal yalla ba tax mu gën ci yalla mo jek jek tan ko te mo ne yalla su ko nekkon ni ko muhammad dedet ñent yon kessela ñew ci turum alquran ko ma muhammad ma kana muhammad muhammad rasulullah yi de sabiyay wan nabi lutey mun ko nox dedet lolu yam nga xaysa dedet lolu lepp ay teggine la yalla mo ñëk bëgg ay teggine motax mu diggal nit ñi am ay teggine pour mëna jëflante ak seen mbokk doomu adamay waye pour mëna fexé ku nekk lay sa wacc way ñu mën la ko jox xam xam nak bu ant ak teggine lu jur moy choona lay jural borom moy choona bu metté metti tout temps la nga dugglu su yoon nekk da nga wax lu su yoon nekk da nga jël nit ñi bëgg leen atté te yow nit ñi mënu la atté yalla suñu borom mo mëna atté bu ëllëgé kon xam xam bu ant ak teggine day tax nit limi yor nit ñi dañ koy mëna jarino ba nopi nit ñi dañ koy bëgg ba nopi fu mu dem limu wax day am solo kon lool tamit xam xam bu and ak teggine lool lepp da koy day nekk ci biram
4: kon defena xalé yi jang xam xam lañu won nañu gëna gor gorlu ci ay teggine parce que bari na lool xalé yi jang xam xam nek ci acc sen bop fu yeme na dal acc sen bop dama koy xulo suñu mbokk jang katu khaside yi kéro gi gam ak man len yeen li len ñor rek moy sen jang na neex rek yeen xol len li ci dess defena na lool tamit amna solo moy ñi gën di wax vulgariser xalé yi ci outum xam parce bo demé sax ci melni na ci kun kantuman laxuma kun katiman wa di nga gis ne wala ma ngi ni tim ko sax gisuma ko won gis nga di nga xam ne serigne bi ñun ñep gis nañu ni mi wax ci xam xam surtout xalé bu wara jang yu bari bari yu mu wara yu mu ajo wala ha wala
3: lu nekk dugg ci te na nga xam ne boy sa ko xam xam xam xam ak moy yalla mu ñu and
4: deug la
3: te na nga xam ne yow mi sa ko xam xam yalla mo wër sa wërsepp te bul jël sa alakhira tay la ko sa adina man ba an nuran biddu ja fa sa yandam moy jël xam xam leeru xam xam ak top yalla nga jël ko tay la ko li nga xam ne moy mbiri adina mo ne fa sa yandam bo da nga xal sa reccu kon lool mo lay xamal ni xam gi sa bo amé day and ak ay teggine ba tax li wara jitu nga jital ko lu ci top nga top ko legi amana nak li nga wax sank comme nit ñoo xamne dañuy jang ta amu ni teggine lu ko ñu accien bop fuñ agut lu ci ëpp nak ñak gëssu mo koy def ndax bu dé ko jaar ci majalis nga xam dara ci ni koy bax ba défé bo jéxal ta zawdi sahar lu ci ëpp amna ñoo xamne nexju lañ lay jangal ngir nga ami teggine
4: ndax nga ami teggine
3: ndax bo jang ta zawdi sahar tuti commencé xam yeen arté rek buñ la téxulu xam xam da ngay japp ni amna fo toll ndax ta zawdi sahar li ci nekk ci lepp ci lo xamne xam xam dafa bari leg boko jexele te yalla dogal tegal nañ la nahju da nga gëna xam naka fan ngay tassa tank ndax dinañ la weklo sa borom ki lay jangal nañ la weklo sa yaay nañ la weklo sa serigne nañ la weklo ñinga dekkal ndax mu na ñett fi nek ki nga mak ki nga machel ki la mak ki nga mak yow def nga fi bakkar bo xam def gugu yow ki nga xam ya ko mak kon goko dang ko wara wek sa mak gi nga xam ni mo la mak koku amal jaamu na yalla xam ni jaamu go yalla ki nga massal amana mu ngi def lu bax lo xamne xamoko kon ñet ñi ñofi nek kon fekk am ngay teggine da ngay baye xel ku nek tay ji bo dajé ko xamne sa waju sa kilifa la nga xamne ki sa kilifa la amana def na lu bax ci jaamu yalla go xamne amana yalla nangu nako ëlëk man nako fay est ce yow def nga lool ki nga massal yow bu lu réré xamo ci lu nek ci jaamu yalla kon yow bo japp ni yak gën yow déssa nga xam naka la mo ni seydou wal wax ni kep ko xamne xol nga ba japp lu ya gëñ ab xaj jappal ni xaj bi sax mo la gën
4: Seigneur Abdou ci leray lolou Seigneur Ibrahima defena ne bo amé question yu koy poser tane mo ko ci poser wal inshallah rabbi ci émission bi ñu waxtane xam xam tay ji non mako waxé légui xalé yi dañu gëna gor gor luat ci gëna outi xam xam ta and ko teggine comme ni nga ko waxé Seigneur Imam Oustaz mbub lay wax né kenn mënu wër ndax li tax kenn mënu tëré Seigneur Touba binna mam alaaj malik bi jenen bindina fo keur go bok rek bo deme lu ma nga fa jele lu la lo meuna yor di ci jaamu yalla suñu borom di ci tedd bu baax xam xam bobu ñuy wax suñu ibrahima après yo ci yow la ñew xam xam bobu ñuy wax ki nga xamé né mom xam xam moy lepp ma ngi dégg suñu muntaha kéro mu wax né ñepp jangé ndax da bëgg ñepp am xam dañuy wax ni xam xam boko amul yoy yaay doon li tuba di wax agneau du sacrifice moy yow lañuy tek féré ni la jarignoo
3: rek ko soxla jarignoo rek
4: ko soxla jarignoo
3: te do saña bañ
4: te do meuna bañ parce que bañuy uti xam xam uti woko bañuy jangi wo te lolou dafa bari ci jamono yi ñu nek mu melni ne comme ci xalé yi lay def toujours rek ndax am ndaw nga ta xalé yi tamit bëgg nañu am nañu bëgg bok am nañu bëgg mais xamuñu fan lañu wara tek seen tank ci uti xam xam lu len neex ñu wart ko lu len neex ñu wax ci kar ko ba mu indi ay traumatisme ci ñoom yoy ban message nga ci mëna yobul xalé yi wala ñu ñew ci ñaaral
3: taw lool mom lu ci ëpp yakam ci mo koy def
4: yakamti
3: mo dañe di ne de len watandi ku yakam ndax yakamti mbiru shaytan la yalla nak moy dogal ñu ci bari tour yi ni wërtu wërtu ñu ko pour ag ci yalla dañ koy wërtu pour am luñu bëgg ta kuy def lool lombu jël ko bu yagge da nga japp lo xamne dana lu yobul misiba motax xam ak laaj man ta ñak mo rasul borom wax ne fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun yeen ñi xamut mu ne ah dem len xol ñi ngeen japp ne xam ngeen ngeen laaj len kon su fekke da nga ñaka xam rek tok sa ben ruqu loolu lay da ngay dem wuti ko xam nga and ak mom mo rasul seigne musa wal seigne bay jaxat nan ko xamul laajut ko xam xawma layam mba lu ko dal naka ful fawayam te loolu lo ci meuna degge moy xam man ta ñak ta yalla du tan ko xamut li sax lan la moy li mission bi bëgg ko joxe day fekk nga xam ko mën ko jox nit ñi moy mbir mi fo nga xam ko ba maîtriser ko pour mën ko jox ay nit su fekente ne mbir mi xamoko man bu ko jox ay nit ben da nga len gañ mba do len ko joxe joxe ñu bax mo waral fekke nit ki dafa bëgg top yalla te amut mursid day am jafé jafé mo seigne touba ne waxone ne man talabal wusula lil jalil fal yahtasim bi sunnati rasuli manam yow mi juk pour top serigne bo xamne dafa ag na nga xol ko xam dafa top yonnati nabi sallallahu alayhi wasallam motax mo ne bi anu lazim muti'an la yamin fi dhahir wa batin sabil manam serigne bo xamne mu ngi ci njub ci zahir ak ci batin manam bu feñe ci mbolo mi ak ragal yalla gi mi wote bu nek ci bir neega mom lay def motax mu ne ko xamne dafa teggu ci njub ci zahir ak ci batin te du jeng nak la yamin fi dhahir wa batin yamin manam du jeng mukk yon bi di won gaay na ma bax ci mbolo mi bu la ko to def musiba lolou jafé jafé lay bu ñaare and ak nit mënta ñak mo señ tuane wala di mom la yasalu abida li ila uda qaida wala di mom la yasalu abida ila rabbih ula qaida lolou lu ñu jublu moy yow mi juk pour bëgg dem mënta ñak nga and ak ko xamne day jaamu yalla day top yalla
4: wala yoon bi
3: wa kay lolou lu ko waral moy parce que bo xamut yoon da ci jaar mën nga reer mën nga dugg ci ñal mën nga téré fa xam do ko bëgg su fekke nit ki dafa jug nak di xéñtu yalla te xamul fiñu jëm lum romb da koy yobale mo waral touriyé yenn mbir yu bari bari nit ñi diko jëfëndiko muy dem ba indi lorangé ndax lu ëpp rek tour yow tour di nga jël diko liggéey touru jinné la touru shaytané la yo xam yoy dang ko wara xamé ba ci asraat ñu lay jàngal dañ lay jàngal touru yi touru jinné wa touru shaytané ab julit warta wër lu touru yalla len lu wër de bu ci amé ñariñ tamit ciom la ko jural fi ci aduna wala alakhirah su fekke da nga bëgg ag fi nga gaawa jëm nak ta xamo yoon ba lu ne ngay dugg lolo waral ñen yeen say di jël ay tour diko zikar ñu no dof nak te pertiku nak la dugg na ci ay mbokam fu lañu def ko te yoy lu ci ëpp bu fekke dafa garder gi neexu ta fajj
4: neewu la fajj
3: bu ben da la jox tourum dem zikar nga am noko jëfëndiko mën ko safar bu lolu da ngay dajje goor deug deug mu mën la safar ñu ci bari ñen ñi te pertiku nak wala bu ñu wëré tamit wërul 100% mel nañ melon legi nak ben yaq nga sa adina te la nga lawul amoko motax xam ba tay day ñewat ne xam man ta ñak ta nit ki lool lepp boko xame day tax nga mëna xam fi ngay tek mo señ ci wax ni kep ko xamne da ngay jëf te amo xam xam day melni poussière bi ni jëri kan moko mëna ci
2: waaw señ tuba blew wax naan une théorie sans pratique est vaine mom nga wax legi manam lo jang te jëfé woko mok neena yam rek mok sa dama yam waye amna ben borom xam xam bu mak bu wax nan science sans conscience n'est que ruine de l'âme manam njang mo xamni andul defaru han koku yak la manam mo li ngay wax ci borom xam xam bu amul jar ak teggi manam bu defarul borom xam xam bu defarul koku musiba la bo xole yoonu murid sax xam nga ni xam xam deug moko lal seigne touba tay wax ni xam nga bo duggé ci tasawuf digënté sharia ak akhira dañuy wara and akhira bobu nak seigne touba mi woté ci mbacké kadio defar motax mu woté defar gogou han xam xam biñuy jang ci téré ci la bok waay xam xam bobu dawil pour nga defaru waaw amna xam xam bo xamni nak ñu koy traduire ci français wax nan seigne touba moy fi muy wax beet bi la jappul ci arab yi wax nan je possède un savoir autre que livresque waaw amna xam xam bo xamni nekku ci téré Seigne Touba bamuy woté lolou bokku na ci woté bi amna xam xam bo xamni nekku ci téré xam xam bobu nak ak dafaru motax nga yegg ci
3: wax ay waxi ka tax nga
2: dafaru motax nga yegg ci motax mu wowe pour défaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko joxe ndigal pour mu défaré muridillah gogou mëno yegg ci yalla té défaru ko mën nga jang téré

0: waaw waaye bam ko toppee jarwaar ba ab ku nekk ci marché ba kuran jaay ab ou dexoo ma moo ni ko xam-xam bii kii moo ma ko jox. waaye ba mu demee ci kooku li ni ne xam-xam bii nag laa bëgg ak nu ma ko mën a amee teg ma ci yoon woowu ba ma am ko. lu mu ko def loo baleeloo ci université ak sa jumaaja ni ko yaa ko yeesal léegi. waaw
1: comme ñu jël defe naa dafa am ku nekk ci ligne bi ñu jël ko xam naa ne mën naa nekk 88 128 06 18. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw mën nga ñëwaat rek da ngeen di wàññi seen téléphone yi wax ci wàññi rajo bi wax ci téléphone bi 88 128 06. tey du ñu ngi dalal tey suñu Abdou Khadio Sène dëkk ca Bayax moom la ñu dalal tey di xale bu am xam-xam te ànd ak teggin. la ñu dalal tey jii si émission jëmm tey ngir ëllëg fii ci réseau DTL. sëñ Ibrahima fi nga tolloo
0: nga xam ni kon moom gis na ni naka tey ak rëy gu nekkoon ci moom moo waraloon mu woon a yegg fi jarbaatoon yegg xam-xam boobu
1: jarbaatoon baal ma jëlaat ki nekk ci ligne bi. salaamaaleykum. bisimilah. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw 88 628 06 18. mën nga del siwaat rek ci biir émission bi ni ñu ko waxee te ñuy waxtaanis. waaw bisimilah. asalaamaaleykum. waaw bisimilah. ñu ngi lay delloo ziar bi ku baax kooku. mën nga del siwaat 88 628 06 18. del siwaat ci kii bi sëñaal ñu ngi lay ziar Ndiaye Diatta Ndiaye xam naa ne da ngaa añi woon wante ñu ngi lay ziar bu baax te di ñaan wër a gudd fan ak xëy suñu bay ma
0: fan ngay jeexal daal day mel ni ax googu ax googu xam-xam boobu nga xam ne tey maam Cheikh Rafal yoonam yi ci foofu rek la tënku ak waaw maanaam defaru googu ma defaru ba Sëñ Fall mi nga xam ne ku ko ëpp xam-xam kenn gisu Sëñ Fall. waaye lu mu ak taalibi sama maam sama taay Ibra Fall laa ci rëy defaru googu mu defaru maanaam jikko yooyu mu làmboo jikko yooyu nga xam ni moom rek la islam jàngale. waaw maam Cheikh Rafal islam pratique la maanaam jàng na waaye jëf la maam Cheikh Rafal dafa ñëw jëf jàngoon na waaye Sëñ Touba tekk ci yoon wi mu jëfee nag ba ñëpp mën ko jël royukaay mooy waral baabul mouride yi boobu ñu tax nga baabul roy kuy koo xam ni yàlla lañ jëm.
1: xaaral ma jël ki nekk ci li bi bisimilah. asalaamaaleykum. bisimilah.
2: allo
1: salaamaaleykum.
2: bàyyi baal la gën ci
1: bu ngeen di téléphoné da ngeen di ma jël casque bi boog bisimilah. salaamaaleykum. allo 88 628 06 18. mën ngeen ku soxla suñu Abdou Khoudros mën nga woote ci numéro boobu 88 628 06 18. ngeen mën a joxe seen participation ci émission bi nga xam ne moom la ñu waxtaane tey te mu lalu ci xam-xam Serigne Touba ak xam-xam tey ñu invité ko fii defe naa ne li mu fi jot a wax gis ngeen ne am na solo lool ci xam-xam te li ko lal yëpp wax nañ ko mooy day ànd ak teggin comme ni ko Serigne Touba waxee woon. defe naa ne boo xoolee mag ñi nga xamee ne ñoom la tarbiya ñoom ñëpp ba tey jii dama koy daan wax dama daan wax ne man fa ma xoolee ne mag ñi amuñu morom diggante Alhaji Baara loon ak Sëñ Moumtaxa mii tey bi Alhaji Baara nekkee xam général ko ñu jël ki ci ligne bi Sëñ Aliou wala ñëwagul. bisimilah. asalaamaaleykum. bisimilah.
3: asalaamaaleykum Sëñ Diop.
1: bisimilah.
3: Sëñ Diop Fall
1: kon xam naa ne dina ñëwaat xaj na ci kanam. waaw bisimilah.
0: xam nga Mouridoulaa la sëñ bi wooree. Mouridoulaa mooy jaam bi na ma yegg ci yàlla waaw lu tax maam Cheikh Rafal ñu koy wax baabul mouridine buntu yoon jikko yu mu làmboo la pour yegg ci yàlla te yoon yi loolu la wootee yegg ci yàlla.
1: maa lu ma jël ko
0: yegg ci yàlla boobu yegg ci yàlla boobu ay xam-xam la ay xam-xam la dama ci jox dama lay jox benn exemple boo xam ne rek ci misaal bu tënku Serigne boo xam ne sama Serigne moo dund loolu muy Serigne Sall Touré dama bi mu tuddee maam Cheikh Rafal ba tudd bi desee ñaari fan la waa kër maam Cheikh Rafal ñëw ni ko dañuy ñëw indi xaru tudd bi
1: te boobu gone gi
0: te waxul kenn ne tudd bi moom la koy jox Sëñ bi dana leen lan moo di seen tànk ñu ne ko xaru tudd bi la ñuy ci ñoom xamoon nañ ci baatin ne kat Sëñ bi doomam boobu maam Cheikh Rafal la koy tuddee boobu Sëñ bi jàpp na ko ba pare waaye kenn yëgu ko amul kenn ku ko yëg waxu kenn waaye ñëw jàppaare Medina Fall def seen délégation ñëw indi seen xaru tudd.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم على آله حق قدر مقدار العاصم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم bokki jangene def dere ngeen defat yeen ni nga xam yeena savoir saxor bay xel fréquence bi di 90.6 kenya def ci dakar ju ko lo ban turi 40 38 kadd bi fam ci touba 95.2 leer gi fam du 94.6 da foi de la paix bokki gëna bu nu sante yalla julli ci mim hadam dil mim del mam rasulullah alayhi salatu wassalam sant sunu serigne touba cheikhul khadim abdullah wa khadim rasulullah cheikhna cheikh ibrahima fall ñu ngi suku rabbu rasulun ziyara serigne touba cheikh muntaha al basir khalifatul amma li tariqat al murid ayyadallahu nasr wa kasa serigne am xadi fal ñu ñëmbal suudi demal suñu kelle fa yaar ñu kaaru ñu ngi sarak ñaw tor jaar ñala safa ñi keer yeek ñi ci bu fi ka ñaanal ci bu fi ka ñaanal bolum julit nga xamni bir su yalla yalla yokku yermandi mag jegal lañ bolum julit
1: kenyet fm
0: ñi nga xamni ko su yalla yalla saxal ñu ci iman islami hasan bi hurmatul makdal mukarrama yurum de tibati won yasan tan mo bi gañ bax ñe bi hurmatul basmali barke amul lu khalq bilam sarak al ada dak ba dug bu selbu dug teub nu ko ziaru bax bax lu cheikh ibrahim serigne khalil ibn cheikhno al haji mam cherno bako serigne cheikh balam duru manan nu ko sar gando ko lako sargal ñal ko sok ñan ci bolo ñebul cheikh abdul sahran ki ban ziaru bax bax serigne tumne abdul khodous ñebul si nasman cheikh mudu karam bakki no reey ni ziaru ñebul serigne mustafa absalam dikum daru moxtu jari gundu ru khudou ziar serigne mbacke bo walima ñu xolé demi cheikh mustafa al karim mustafa al karim o du gaduk ñant ak yegg yegale ziar ndebul serigne cheikh ahmed begene fan ko bur nako joxe bay serigne mbacke mami serigne khadi borom do ru khudou mu ñaanal serigne abdou rahman gene far ziar ndebul serigne mbacke mani serigne cheikh bombari serigne rakki borom ñaamal ziar borom serigne mbacke soxna lo borom defe ben ziar cheikh musa ñu ngur ni mom ñu xol jim serigne mbacke mohammed yakari wa taif ziar ndebul serigne khadim serigne ibrahim serigne mamadou serigne ali yunu serigne cheikh mom fi ali musa musa ke ndou daru khodous lagab daru salam ziar njabotou mam cheikh ante mbake borom deureum ngeureum serigne sidi mbake njabor cheikh mahamoudou mawla be jitako serigne rahman daru ziar njabor serigne sam serigne mustafa ciir serigne amidoul cheikh babakar mbake mu ko borom serigne minan njabor cheikh mahamoud bassoun kar cheikh muntaha serigne bassoun mbake pro khana serigne mustafa musa serigne musa nawel daru min cheikh harouna kibar ziar njabor sama sande masan wala sanba borom dar kirino ngi ziar serigne mam mor njabotou mam mor jaara borom samak mak dou rahman serigne mahamadou habib bakr dar rahman dabr cheikh ibrahim dabr cheikh mahamadou fadil ay nissal barke mam ñu xol jim cheikh mahamadou fadil ko ñaanal sa nga yek yegal ziar njabotou ko cheikh abdallah hatim mbake o bay dour bin cheikh serigne cheikh njabar cheikh abdul khader mbake jili jili mbake borom bakr serigne cheikh mbake monsieur abdul khader dabr cheikh sohi bin ngusar serigne cheikh say mom cheikh sohi bu njabaruk cheikhuna cheikh salim bakr ngi ziar mustafa serigne ziar njabotou kal hadji bari fadou ziar serigne mustafa serigne laji bari serigne bassoun bakam cheikh abdul khader na pore pore serigne mahamadou mo fass bakam soxna me serigne touba cheikhul khadim do cheikh mahamadou ko da ngi ziar serigne mam mor mo ñu xol jimi cheikh mahamadou musoda ay mu jaar wakku bari ko ñaan sax beug yeug ziar njabotou sama lu me xaban borom xab ko ci dende ko nan man di tuddu bari ndox ci bari xande ziar njabotou mam cheikh sadjena borom je nek la gën ndabo serigne mbake bu so borom jere serigne dar hasan jey gor yalla jesaka rabbuka fi daran ya hasanu khairan bi jahil lazi min najnasul ibrahim sar sama sama job sam serigne abdul rahman lo serigne makhtar mbay serigne babakar jey sergan serigne monou mané mbay serigne ali djouf cha lambay to modi seydouna cheikh ali djouf mom lambay jambaral motax motela gaday mom dafa gaday fekk ba ma xana ko na do sek ndawum kelen beure fa lambay ni mangi jibul bin sunu yalla ni xuma chaay chaay xamul chaay chaay dum tu ba fek ba man ni nak du gu raw gu raw bobu mami den ak cheikh dam bak moy borom dekk geej mam dam moy borom rek ci la solution ñu ci ñukku dem ci ñu fi ci dakar ju ko lu ban ci 40 angle tan ci rek sargal ge bege kep ko xam yaay xey may gontu nu ziaru bax ba sunu bay al haji habibullah jabal salam ziaru sunu bay serigne mahamoud ziaru sunu bay serigne jaw touba ak serigne touba ko lu ban serigne mambal ñu sa serigne mam cheikh lu bu ko jale ziaru bax ba sunu bay sunu lo wajjal ñu wajjal xali سيد محمد مصطفى سيل كاد فرنجو فار ابراهيم جي ibrahim sir jar bax basunu yaay son do gni soxna jar men son medi sar man jar serigne salim bek man jar pou yaay far serigne sidi sen soxna serdo sal yaay ram job nugo sar wala ko bigam wala ko ri la sabul sen li khidmat li khadim li sar basin bama yasin serigne mustafa dur khudus papa am jay sini sobi do xam jay baye fal ibrahim do ani men sar serigne sega cham serigne khan ke baye jena jay serigne khabar mu serigne salim bek ndongo ndey mbokam serigne bar job serigne modou ngom mom serigne bek man do borom touba jay na serigne sega cha salem serigne mamadou mustapha chopor produit ak serigne medou karacham bisara serigne mustapha serigne xiyar serigne tala am serigne pap jone serigne abdou bey serigne jine wakana khan serigne makhtar jahad bisri serigne massamba fall mam jar serigne mam bay mbay mom serigne babakar ndjay serigne am gun pigin pakou lambay alhaji daoudi ngi amul daru salam joko ndjela pa sen yaay soxna mère sek mi ñak sik nday rojo bi yaay ndey ju sale ligay adja defal dimo sunu xaban ziar sunu yaay soxna jordan babar serigne cheikh mbakem serigne alim ziar sunu yaay soxna sinu tare saran serigne fall ci koloban ba jami ndom am serigne mustapha salih adja ku mbongom.

seen limison da ko sonu cheikh mustapha maydor ngadu fi ci dakar ci colo venturi 40 angle 32 16 ñent waxtu ñen fiskine la juroom ñent la botul ci jossu am soxna mi ñu tollu nebu sonu sa kadim ci rojo bi lay bigal de le serul mbugal ngam fa seen dimbal mourid da fa ci deggal ñu deggal tu doxal fair play ambiance no virage ci bi souffrance la voix de la pire du bi djelpe

0: xamna du ñak inshallah taala ngeen am journal bi ginaaw bu ñu kité jotaay bi inshallah taala ka gudu ñew ci kanam 19h xamna serigne mamadou mustapha sallah gisugumako ñakul dina ñew ci kanam wala ngeen am rediffusion bi inshallah taala da samedi ak jamm inshallah taala sante ngeureum yalla ñi fi jaar ñamon yene jaar yi nga xamni ngeen ci deglu yi nga xamna jëm nañu ak suñu ngi ñaan yalla fasina ja fasina hajo da dara ji posé ak posé di waxe hawa ji lasina da mo fi khidmati wa hablhum maram wa ghfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khayra afiya aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtiram muhammada bi khadrika al azim ya man umida ila li xama salam ja ngeen def jeur ngeen jefati no fanan no ak jam ba fet ndax rek
1: yene man wahidullah

0: malade di wax ne da ko fekk fenn mu yeureum ko jël ko yobbu ko ci l'hôpital ci hôpital réew mi neena malade bi xamuñu ay bokkam waye neena bam ko fa bayé ba légui djémuñ ci mom dara ma nga irsa neeku sax fañuy fajé muy diko woné ngir ku ko xam ci réew mu normal réew muñ ala wala réew muñ né normal la réew muñ né normal nga xani yow fokk nga teud fi ak saw metti duñ jëm ci yow dara ba ba sa mbokk di ñew mëna jël responsabilité ci yow moy réew mi ku yorul amo bokk yu yor yu la atana faj bo tawate jërut sax ngay xalaat fofa jo yow mu teudal sa kër rek xaar mawti réew mi bu pañ mi doxoon kenn du teud ci l'hôpital mirage say bokk mirage nga doora faju te réew mi ñaara fi ne ki yor tuuti ak ki yorut dara ki yor tuuti bu feebaree jeexal ndax paj mu seer ki yorut dara bu feebaree faato ndax du faju jamono jin ne nit day xëy faatu ñu ne mo dara dalu ko woon démb rek ñoo doon waxtaan fii si saway legui lañ doon wax wala partance na legui ci passam nga xamne day woyof ci yow lol fekk na bo lajone kuko jige ci ñi xey ne la faatu na nga lacc ci ñu xey ne la diw faatu na nga lacc mu jaaxam yem la ba nga lacc ko jige dana la ne mi ngi don so xale nangam di jambat nangam dana la limal ba nga ne ki mom nan la manona ande ak febar yi yep muy nun ñep nak ko ci ne da ngay dox ni rek te do waye yaangi so xale febar yo xamne nit xey ne la faatu ñu ne la faatu na mu yem la lol fekk
1: yene gi deglu Tienier FM 88.6
0: bam tawate yag na da teddul won rek da teddul won rek fu ab hôpital fu ab daïra amé social association am fa social groupe whatsapp yi sax am ay social di dimlu ñi ca bok ci seeni tawat ci rew mu normal état waron na am ca hôpital ya caisse go xamne lako taxa jog moy ñar lo ña sen loxo jotul sen ginaaw buñ febaré mëna faju hôpital bu ne waron nako mëna am social ba lox kess go amne lako taxajok jappale ñi seen loxo jotul seen ginnaw ta ñu am akki faju ne ko ñepp amé lolu mo upp ñariñ fuuf bourse sociale yi ñuy jox nit ñi bourse sociale yi moy li ñuy seddelé par at 30,000 yi ñu lay jox par at ki nga jox 30,000 at mu ne nga jox ko 30,000 ki nga jox 30,000 legi mu lek ko ñaari fan febar amul lum fa jox faatu ndax dimbali won ko ci am pacc ta bayiko mu liggey lum dunde gënul won ci mom aya kana mo gënon ci mom 30,000 yi lay jox ñaari fan nga lek ko motu la dépassou fukki fan